0: armonia.
1: A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea fiului său în jertfa de la Golgota.
0: Radio Armonia.
1: Cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vine dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Ființele ascultă radio.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Credeți că ne face Dumnezeu un nume?
1: Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta. Să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune. Care e misiunea noastră în această lume? Să binecuvântăm nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează, spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din cer. Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune. Și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem.
2: Ascultă Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.
1: De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: credeți că ne face Dumnezeu un nume? Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta. Să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune. Care e misiunea noastră în această lume? Să binecuvântăm nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează, spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din cer. Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune. Și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Ce este ispita? Ispita e reclama pe care diavolul o face păcatului. Ispita nu-i tot una cu păcatul. Și Biblia spune asta în Evrei, capitolul 4. Că și Domnul Iisus a fost ispitit la fel ca și noi, dar fără păcat. Marea problemă e momentul în care gândul se transformă în imaginație. De ce? Pentru că de la imaginație, pasul următor e păcatul 100% în momentul când ți se oferă posibilitatea. Fii atent! Diavolul întotdeauna începe aici, la nivelul minții. De-aia Biblia vorbește despre faptul că există păcat la nivelul minții. De ce? Pentru că totul pornește de aici. Tu nu ești ceea ce gândești că ești, ci tu ești ceea ce gândești. Suma gândurilor tale. De aceea Biblia spune, păziți-vă ce? Inima, care înseamnă mintea, mai mult decât orice. Pentru că de acolo pornesc izvoarele vieții. Toate tentațiile și cele mai mari bătălii se dau aici, la nivelul minții. Aici.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Acum să nu spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vameși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Sincronizarea. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Proverbele, capitolul 17, cu versetul 22. Eu și prietena mea, Eslin, avem povești de viață asemănătoare. Am râs de multe ori împreună în situațiile dificile. Ne-am susținut una pe cealaltă în momentele grele, așa că înțeleg provocările emoționale prin care trece, pentru că și eu am trecut prin experiențe asemănătoare. Înțeleg cum este să nu ai medicamente la dispoziție în momentele de neliniște și de nesomn. Într-o seară am auzit-o vorbind cu farmacistul despre medicamentele ei. Nu își permitea să le plătească, dar îl asigura că cineva va veni să le plătească. Farmacistul urma să o sune când era totul pregătit. Timpul a trecut și farmacistul nu a sunat. Era aproape ora de închidere, așa că Eslin a hotărât să-l sune pe farmacist și să-l întrebe care era situația. Slavă Domnului, medicamentele ei fusese răplătite și erau pregătite să fie ridicate, dar mai aveam la dispoziție doar 6 minute să ajungem. Am ieșit grăbite din apartament pentru a merge la farmacie. Pe drum, lumina roșie a semafoarelor ne cam împiedica să înaintăm. La ora 21, ora de închidere a farmaciei, încă mai aveam 5 minute de mers cu mașina. I-am spus lui Eslin să îl anunțe pe farmacist că eram pe drum și să-l roage să aștepte puțin. De felul lui nu era un om foarte serviabil și a spus că nu era sigur că poate să aștepte. De fapt, ne reamintit că farmacia se închide la ora 21. Nu am vrut să-i spun lui Eslin că era deja ora 21:05. Când am ajuns acolo, i-am spus, du-te, fugi. A alergat înăuntru chiar când ieșeau toți. Spre surprinderea ei, când angajații au văzut-o alergând spre ei, s-au întors și au redeschis ușa, dându-i medicamentele. Nu-i așa că Dumnezeu este uimitor? Eslin a fost foarte recunoscătoare că am insistat să mergem să luăm medicamentele și că Domnul le înmuiase inima angajaților. Uneori Dumnezeu așteaptă până pare că nu mai este nicio formă de speranță și apoi vine și ne arată mila sa, cum doar el o poate face. Mulți oameni poate nu înțeleg cum este să ai nevoie de medicamente, dar pentru unii ca Eslin, acestea au rolul lor. Dumnezeu știe de ce avem nevoie și când. De aceea îl laud pentru sincronizarea lui perfectă din acea seară. El a rezolvat totul la timp pentru Eslin. Va rezolva lucrurile și pentru tine, căci este credincios. Ai încredere în el. Amin.

A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de miercuri. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Emisiunea tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Cristian Boariu vă așteaptă cu un mesaj biblic. Ora 11 și 30 de minute vine cu calendarul zilei. La ora 12, emisiunea Lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

Ați avut vreodată nevoie de Dumnezeu? Toată viața noastră este o sumă de alegeri. Unele sunt alegeri mărunte de fiecare zi. În viața aceasta sunt alegeri majore, alegeri care au un impact și pentru viața aceasta și chiar pentru eternitate. Dar câți din locul acesta, dragii mei, ne-am gândit că avem nevoie de Dumnezeu atunci când facem alegeri în viață? Și toate alegerile acestea pe care noi le facem sunt examene ale vieții. Alegerile noastre mărturisesc despre noi. Alegerile. Ne-am gândit că avem nevoie de Dumnezeu atunci când facem alegeri în viață. Și toate alegerile acestea pe care noi le facem sunt examene ale vieții. Alegerile noastre mărturisesc despre noi. Alegerile acestea nu se iau în mod obișnuit.

zilele acestea suntem divizați parcă mai mult ca niciodată. Dacă ești de partea cuiva, automat ești contra celorlalți și nu doar într-o singură situație, ci în tot mai multe. Tot mai divizați, tot mai împărțiți după criterii pe care alții ni le impun. Aruncăm cu pietre unii în alții, uneori fără argumente, fără vreun motiv anume, doar pentru faptul că nu avem aceleași convingeri pământești. Convingeri care nu neapărat sunt ale noastre, ci pur și simplu ne-am alipit și noi celor care ni s-a părut a fi mai aproape de ce gândim noi. Ne vânăm reciproc în plină luptă. Vrăjmașul a reușit să ne facă să luptăm între noi. Ne decimăm singuri, ne distrugem singuri. Trăim vremuri atât de aspre când ar trebui să strângem rândurile și să ținem sus steagul adevărului. Nu adevărul nostru, nici al celorlalți, ci adevărul care vine din Dumnezeu. Luptă luptele care contează pentru eternitate. Fii atent la familia ta și lasă luptele fictive. Luptele închipuite în care nu câștigi niciodată. Să ne iubim, dar prin aceasta va ști lumea că suntem copii al lui Dumnezeu. O zi plină de biruință să ai.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 6. Limba gâlcevitoare. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Proverbe 20 cu versetul 3. Spre deosebire de oamenii care produc dezbinare, ale căror acțiuni distrug unitatea, cei gâlcevitori găsesc plăcere în a se contrazice cu toți aceia care au puncte de vedere diferite de ale lor. De fapt, ei par să pândească orice discuție care să determine pe altcineva să intre în defensivă. Pentru că niciodată nu duc lipsă de muniție pentru un duel verbal, orice discuție pe teme religioase sau politice va duce inevitabil la dispute interminabile. A avea o limbă gâlcevitoare înseamnă a-ți folosi limba fără niciun rost. Și cu siguranță, acesta nu este cel mai bun mod de a-ți face prieteni sau de a influența pe cei din jur. Will Rogers, legendarul cowboy american, devenit comediant, spunea: oamenii își schimbă părerea în urma observației, nu a discuțiilor în contradictoriu. Cu alte cuvinte, pornirea spre ceartă subminează abilitatea omului de a produce schimbare în cei din jur. Să vedem care sunt motivele pentru care se ceartă oamenii. Cei mai mulți oameni certăreți au crescut în familii în care disputele erau la fel de obișnuite ca servirea mesei, așa că li se pare un lucru cât se poate de firesc. Eu însă mi-am crescut într-un astfel de mediu. Nu mi-amintesc de vreo discuție care să se fi încheiat printr-o rezolvare amiabilă a problemei care o stârnise. Din potrivă, când certăreții nu mai găseau argumente pentru discuția inițială, stârneau o altă discuție și procesul continua până ce oboseau de atât a vorbit. Am jurat că niciodată nu voi recurge la o comunicare atât de ineficientă. Fratele meu, pe de altă parte, mereu caută să atragă pe alții în discuții ce adesea degenerează în certuri. Când rămâne fără argumente sau răspunsuri logice la replicile interlocutorului, recurge la atacuri personale la caracterul acestuia și la injurii. El a ales să imite comportamentul la care a fost martor în copilărie. Un alt motiv pentru care unii oameni recurg la ceartă este dorința de a-și consolida respectul de sine. Ei nu se simt bine în propria piele decât atunci când atacă validitatea opiniilor, filozofiilor sau convingerilor celorlalți și când reușesc să-i oblige să-și schimbe poziția. Scopul acestor oameni nu este să îmbunătățească viața cuiva, arătându-i unde greșește. Din potrivă, doamna gâlceavă ar fi cât se poate de dezamăgită dacă ținta atacului ei ar răspunde în felul următor: îți mulțumesc pentru că mi-ai deschis ochii, îmi voi schimba imediat modul de gândire. De ce? Pentru că o asemenea concesie ar pune capăt oricărei discuții în contradictoriu. Am ajuns la concluzia că cel mai bine e să acordăm atenție îndemnurilor lui Solomon. Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape, de aceea curmă cearta înainte de a se înteți. Proverbe 17 cu versetul 14. Când mă abordează o persoană gâlcevitoare, reacția mea preferată este să-i spun imediat și cu cât mai multă convingere: bine, aceasta este părerea ta. Acest răspuns mă ajută să evit plasa pe care știu să o țeasă atât de bine gâlcevitorii. Pentru sfadă este întotdeauna nevoie de doi. Iisus ne atrage atenția: caută de te împacă de grabă cu părâșul tău. Matei 5 cu versetul 25. Cei mai mulți oameni, excepție făcând doar alți iubitori de ceartă, vor face tot posibilul să reducă la minimum sau să evite discuțiile cu persoanele gâlcevitoare. E de-a dreptul obositor să pășești mereu ca pe coș de ouă, încercând să limitezi conversația la subiecte sigure care să nu genereze conflicte. Una din provocările vieții de copil al lui Dumnezeu este să învățăm să ne exprimăm dezacordul fără a deveni dezagreabil. Dacă păstrăm un duh de dragoste, chiar și atunci când ne exprimăm dezacordul față de punctele de vedere sau valorile celor necredincioși, nu facem decât să-i aducem slavă lui Dumnezeu. Trebuie să fim atenți cum ne exprimăm dezacordul, fără să ne compromitem mărturia. Sunt sigură că fiecare suntem în stare să ne exprimăm opoziția fără răutate. Benjamin Franklin era cunoscut pentru diplomația sa. Cu privire la acest aspect, sunt perfect de acord. Cât despre celălalt, dacă mi este permis, îmi dați voie să obiectez? Dacă ai tendința să stârnești certuri sau discuții polemice, amintește-ți că nu te costă absolut nimic să respecti poziția celuilalt, mai ales în problemele care nu au consecințe eterne. Afirmația de azi: voi rezista tentației de a deveni gâlcevitor, respectând dreptul fiecăruia la propriile valori și puncte de vedere.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Slăvit să fie Domnul și binecuvântat să-i...
1: Puterea lui Dumnezeu este fără limite, de aceea nicio încercare pe care ne oferă viața nu depășește puterea lui Dumnezeu.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: aprilie 1912, vasul California, aproximativ la ora 19, a trimis prin radio un mesaj către Titanic, avertizând că există un câmp de gheață de care California aproape s-a ciocnit. Capitanul Californiei, Stanley Lord, i-a ordonat echipajului să oprească pentru noapte, ajungând la concluzia că era prea periculos să înainteze. În timp ce pleca de la schimbul de tur, a văzut luminile Titanicului la orizont, la aproximativ 8 km distanță. Capitanul, înainte să plece la somn, a zis către cel care lucra la radio: mai trimite, te rog, un semnal către Titanic. Semnalul a fost foarte puternic, atât de puternic încât a întrerupt comunicarea obișnuită de pe Titanic. Știți ce a spus radiofonistul de pe Titanic? Putea să zică thank you, putea să zică mulțumesc, apreciez că te ocupi de noi, apreciez că ne avertizezi. Ascultați ce a spus: taci, taci, sunt ocupat. Vasul California și-a oprit wireless-ul la 23:30 în acea seară, iar vasul Titanic a lovit icebergul 10 minute mai târziu. La ora 2:20 noaptea, după aproape 3 ore de la impact, Titanicul avea să se scufunde. Din cei 2240 de pasageri și echipajul de la bord, peste 1500 și-au pierdut viața. Vă rog să fiți foarte atenți. Nu și-au pierdut viața pentru că n-au fost avertizați, și-au pierdut viața pentru că au respins avertismentul. Oamenii nu vor ajunge în iad pentru că n-au știut. Biblia spune prin Apostolul Pavel în Romani că însuși legea lui Dumnezeu este în conștiința lui, în conștiința omului. De acolo începe totul. Dar dacă auzi cuvântul lui Dumnezeu în această seară, dacă auzi mesajul Evangheliei, primul pas, atunci când auzi cuvântul, este să te pocăiesc și să mă pocăiesc, să recunosc că am nevoie de Hristos, am nevoie de mesajul lui. De ce? Pentru că viața mea, când resping cuvântul, va merge spre faliment spiritual, și viața mea, când îl accept, va merge spre biruință. Doamne, ajută-ne să fim atenți și să auzim cuvântul.
2: Spunem din toată inima: slăvit să fie Domnul. Și deschidem Biblia la 2 Timotei, capitolul 4, începând cu versetul 1, unde cuvântul Domnului spune astfel: te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stărui asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisire închipuit. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Îmi spunea un doctor nu de mult: tot ce-i bun, gustos, până aici, e rău de aici în jos. Și tot ce e amar și e rău și nu-ți place la gust până aici, e bun mai jos. Nu știu cum o să fie predica din seara aceasta. Pavel spune aici că există un criteriu după care cei mai mulți oameni evaluează o predică. Și criteriul ăsta se aseamănă foarte mult cu mâncarea românească. Niciodată românul nu întreabă: cum ți s-a plăcut mâncarea? A fost sănătoasă? Știți cum întreabă românul? Ți-a plăcut? Și dacă cremeșul are foarte mult zahăr, e foarte bun. Și dacă ciorba are foarte multă grăsime, e foarte gustoasă. Iubiții mei, în această seară m-aș bucura să nu vă placă predica aceasta, dar ea să fie biblică, trimisă de la Hristos și să ne fie de folos fiecăruia. Cu aproximativ 2-3 luni înainte să fie decapitat în Roma, în închisoarea Mamertină, Apostolul Pavel scrie ultima sa epistolă. Și vreau să vedeți 3 lucruri pe ecran. Ultima sa epistolă, pe nume 2 Timotei. Pavel știa că urmează să moară pentru credința lui și și-a evaluat foarte atent cuvintele care le va lăsa tânărului ucenic pe care l-a crescut, pe care l-a ridicat și pe care l-a pus în slujbă. În ultima sa epistolă, Pavel alocă câteva cuvinte extraordinare în ultimul capitol. Un capitol de o importanță colosală pentru predarea ștafetei. Și în ultimul capitol Pavel face o ultimă rugăminte adresată de la Marele Apostol către ucenicul său. Și această scriere, această rugăminte este următoarea: te rog fierbinte. În toată Biblia, Corneliescu, această expresie apare doar o singură dată. Și dacă ar fi să ne uităm mai adânc în greacă, înțelesul mai original ar fi următorul: îți dau o însărcinare solemnă, o însărcinare înaintea lui Dumnezeu. Să predici cuvântul, să stăruiești asupra cuvântului, să mustri, să îndemni, să te ocupi cu lucrurile acestea, Timotee. Puteam să spun să te ocupi de lucrurile care mi-au rămas, să angajez un avocat, să merg la tribunal, să te ocupi de multe alte lucruri. Puteam să spun să te ocupi de construcții, de biserici, de baptistiere, de orice altceva. Timotee, nu. În ultima carte, în ultimul capitol am o rugăminte pentru tine. Te rog fierbinte, ocupă-te de cuvânt. Pentru că cel care schimbă vieți este cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Iubiții mei, astăzi, în 2026, mesajul lui Pavel rămâne la fel de urgent. Sunt și eu pus în situația în care îmi pun telefonul toată ziua pe silent. Nu mai fac față cu grupuri de WhatsApp, cu notificări. Îmi apare totdeauna când cineva își ia o rochie de la Trendyol, că trebuie să o văd. Mi apare nu știu ce știre, mi apare nu știu ce mesaj, mi apare orice, ce-o mâncat cineva în oraș. Și am decis să mă dezabonez de la foarte multe lucruri și să mă concentrez pe ceea ce contează. De ce? Pentru că trăim într-o lume plină de notificări, plină de mesaje și ai multe opțiuni la care să faci forward sau share. Să vreau să spun înaintea lui Dumnezeu astăzi ceva foarte interesant și cine are urechi de auzit să audă. În momentul când faci forward sau un share la ceva, înaintea lui Dumnezeu ești responsabil cu tot conținutul acelui mesaj. De aceea, într-o lume în care fiecare își dă cu părerea, fiecare trimite un mesaj mai departe, vreau să vă spun, iubiții mei, că ceea ce contează cel mai mult este să prioritizăm cuvântul lui Dumnezeu. Și mai presus de orice alte mesaje, de orice alte știri, de orice alte informații, să punem cuvântul lui Dumnezeu pe primul loc. Uitați-vă la imaginea unei cărți. Ea poate fi strânsă cu un deget, cu două, cu trei, cu patru sau cu cinci. Niciodată când îi spun la fata mea sau la băiatul meu să-mi dea o carte din bibliotecă, nu mi-o dă cu două degete. Întotdeauna apucă strâns de ea. Și vreau în această seară, iubiții mei, raportându-ne la Biblie, să vedem împreună cinci pași care îți pot transforma viața sau, ca să fie pe limbajul omului de rând, care sunt degetele sau cum poți să apuci Biblia. În primul rând, poți să prinzi Biblia cu un deget. Să încerci să faci echilibristică. E primul tău contact. E receptarea cuvântului prin predicare, prin învățătură, printr-un short sau printr-un reel. Și nu e un pas ușor acesta și nu e un pas de dat la o parte. Este primul contact cu Evanghelia. Și Timotei a avut lucrul acesta în viața lui. 2 Timotei 1:13. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine. Iubiții mei, e foarte important să auzi cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vă dau o veste bună. Acolo unde cuvântul lui Dumnezeu este auzit, este primit cu sinceritate, el produce credință. Romani 10:17. Astfel, credința vine în urma auzirii. Iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. În timpul lui Hristos, în biserica primară, marea parte a creștinilor nu aveau acces la texte scrise cum avem noi astăzi. De cele mai multe ori cuvântul se răspândea prin auzire. De aia Iisus Hristos spune: cine are urechi de auzit să audă. Iubiții mei, cel mai important lucru într-o comunicare este atenția.
1: spune Fapte 16:13, în ziua sabat, mai multe ori cuvântul se răspândea prin auzire. De aia Iisus Hristos spune, cine are urechi de auzit să audă. Iubiții mei, cel mai important lucru într-o comunicare este atenția. Spune Fapte 16:13, în ziua sabatului am ieșit pe poarta cetății lângă un

cer se vede o imagine interesantă. Una din ele. Dar cum, erau mai multe femei. Una din ele, numită Lidia, era o femeie temătoare de Dumnezeu. Și acea una ce făcea? Asculta. Nu știu ce făceau celelalte femei, iubiții mei, dar Lidia a ascultat. Lidia a fost atentă. Când vii la biserică, te poți gândi dacă ai închis ușa de la bucătărie. Dacă nu, cumva ai lăsat sarmalele pe foc. Dacă nu, cumva ai lăsat aerul condiționat pornit și faci un calcul cam cât consumă Enel în cele 3 ore când îți plecat. Și îți ține diavolul ocupat. Și în loc să fii atent, diavolul vrea să nu fii aici prezent cu sufletul, cu mintea. Atenție, nu predica Cristi Boariu, un nimeni, un zero. Predica Pavel. Și din tot grupul acela, o singură femeie asculta. Am o veste bună. Cea care a ascultat a fost mântuită. Doamne, mântuiește toți, pe toți cei prezenți în această seară. Ascultarea cu atenție îți poate schimba viața. 15 aprilie 1912. Vasul California, aproximativ la ora 19, a trimis prin radio un mesaj către Titanic, avertizând că există un câmp de gheață de care California aproape s-a ciocnit. Capitanul Californiei, Stanley Lord, i-a ordonat echipajului să oprească pentru noapte, ajungând la concluzia că era prea periculos să înainteze. În timp ce pleca de la schimbul de tur, a văzut luminile Titanicului la orizont, la aproximativ 8 km distanță. Capitanul, înainte să plece la somn, a zis către cel care lucra la radio: mai trimite, te rog, un semnal către Titanic. Și semnalul a fost foarte puternic, atât de puternic încât a întrerupt comunicarea obișnuită de pe Titanic. Știți ce a spus radiofonistul de pe Titanic? Putea să zică thank you, putea să zică mulțumesc. Apreciez că te ocupi de noi, apreciez că ne avertizezi. Ascultați ce a spus. Taci, taci, sunt ocupat. Vasul California și-a oprit wireless-ul la 23:30 în acea seară, iar vasul Titanic a lovit icebergul 10 minute mai târziu. La ora 22:20 noaptea, după aproape 3 ore de la impact, Titanicul avea să se scufunde. Din cei 2240 de pasageri și echipajul de la bord, peste 1500 și-au pierdut viața. Vă rog să fiți foarte atenți. Nu și-au pierdut viața pentru că n-au fost avertizați, și-au pierdut viața pentru că au respins avertizmentul. Oamenii nu vor ajunge în iad pentru că n-au știut. Biblia spune prin Apostolul Pavel în Romani că însuși legea lui Dumnezeu este în conștiința lui, în conștiința omului. De acolo începe totul. Dar dacă auzi cuvântul lui Dumnezeu în această seară, dacă auzi mesajul Evangheliei, primul pas, atunci când auzi cuvântul, este să te pocăiești. Și să mă pocăiesc, să recunosc că am nevoie de Hristos, am nevoie de mesajul lui. De ce? Pentru că viața mea, când resping cuvântul, va merge spre faliment spiritual, și viața mea, când îl accept, va merge spre biruință. Doamne, ajută-ne să fim atenți și să auzim cuvântul. Poți să ții Biblia în mână cu două degete. După ce s-a terminat duminică seara și plecăm acasă, pot să fac ceva extraordinar. N-aștept până marți, când frații din comitet sau din slujitori vor da îndemn. N-aștept până duminica viitoare, când vine următorul predicator. Mă hotărăsc să citesc cuvântul, să-l aprofundez personal. În Timotei 4:13, până voi veni eu, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Există o scuză printre noi astăzi, și în Deva este și în Timișoara. Nu am timp, frate. Am ajuns la concluzia că întotdeauna ne facem timp pentru ceea ce iubim. Deci nu-i vorba de timp, e vorba de priorități. Dacă îmi iubesc soția, îmi voi face timp să comunic cu ea. Prin rugăciune, eu comunic cu Dumnezeu. Prin Scriptură, Dumnezeu comunică cu mine. Și în fiecare zi, Dumnezeu are un mesaj să-ți transmită. Potrivit unor statistici, 85% dintre creștini nu citesc Biblia în fiecare zi. Se spune că timpul alocat telefonului este de peste 30 de ori mai mare decât timpul dedicat citirii Bibliei. Iubiții mei, văd așa o stare pasivă în bisericile noastre. Punem pe ultimul loc cuvântul, punem pe ultimul loc Biblia.
Și vreau să vă spun astăzi ceva șocant. Dacă diavolul nu te poate face rău, diavolul te va face ocupat.

0: Pentru că și păcatul și aglomerarea au același efect. Îți taie legătura cu Dumnezeu. Diavolul nu trebuie să te facă un om imoral, trebuie doar să te facă un om grăbit. Diavolului nu-i trebuie să-ți ia Biblia din casă, nici nu va reuși să intre el să-ți o bage pe foc. Diavolului îi ajunge să-ți umple ziua până nu se mai rămâne în ea nimic pentru Biblie, pentru cuvânt, pentru citire. Spune 2 Timotei 1 cu 13, dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Nu pot să-mi dau seama dacă o linie e perfect dreaptă dacă nu am un dreptar pe care să-l pun lângă acea linie. Vrei să vezi dacă viața ta corespunde standardelor și cerințelor lui Dumnezeu? Ai o singură variantă, să iei Cartea Sfântă, să iei Biblia. Citeam despre William McPherson, supraveghetor la o carieră de piatră. Într-o zi o explozie l-a rănit grav și a pierdut vederea și ambele mâini în urma accidentului. Omul acesta iubea Biblia, s-a necăjit enorm că nu mai putea să citească Biblia. În cele din urmă a învățat să citească literele în relief. A făcut rost de o Biblie specială cu literele care ieșeau în relief. Cu vârful limbii citea Biblia. Se spune despre acest om al lui Dumnezeu că a citit Biblia de 4 ori cu vârful limbii. De ce? Pentru că atunci când îl iubești pe Dumnezeu, automat iubești și cuvântul lui. Eu nu pot să vă spun că îmi iubesc soția și n-am vorbit de 3 săptămâni cu ea. Lasă-l pe Dumnezeu să-ți vorbească ca și o motivație în plus, ca să citești toată Biblia într-un an. Următorul slide ne arată, e nevoie de doar 3 capitole pe zi. 3 capitole, nu știu, vi se pare mult 3 capitole pe zi? Acum hai să pun o altă întrebare. Ca să citești 3 capitole pe zi, e un lucru mic sau un lucru mare? Eu cred că este un lucru mic. Și dacă Dumnezeu vrea să-mi dea lucruri mari și nu mă găsește că din ce sunt lucruri mici, oare ce lucruri mari ar putea să-mi dea? Iubiții mei, spune Biblia în Fapte 17 cu 11, creștinii din Berea cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spune este așa. Creștinismul fără Biblie e marea minciună a lumii moderne. Dacă vrei o viață trăită cu Dumnezeu, nu rămâne doar la auzire, nu rămâne la un șor de 30 de secunde, du-te acasă, deschide Biblia în fiecare zi și hrănește-te. Citește 3 capitole pe zi timp de 21 de zile și vei fi surprins să vezi, spun oamenii de știință, că un obicei se instalează în 21 de zile. Apropo, dacă 21 de zile, 3 săptămâni nu vii la biserică, ți se vor părea ciudați toți aia care merg. Dacă 21 de zile nu deschizi cuvântul, ți se va părea absolut normal să nu-l deschizi. Dar dacă îl deschizi după 21 de zile, vei simți cum te hrănești, vei simți cum ți-o intrat în fire lucrul acesta. Am mai observat ceva? Există o mare diferență între a fi motivat și a fi disciplinat. Uitați-vă cum arată motivația și uitați-vă cum arată disciplina. Mi-aduc aminte când am intrat la poli, la calculatoare, ce motivat eram în primele zile. Aș fi stat peste program, aș fi făcut orice. După vreo 3 luni de zile așa m-am scos motivația. Știți care e cea mai citită carte de către penticostal din Biblie? Geneza. În fiecare lună, în fiecare an, în ianuarie, o începem, o citim. Când ajungem pe la Exod, obosim ca și robii din Egipt. Și pe la Levitic, foarte mulți renunțăm. Iubiții mei, entuziasmul fără disciplină nu va merge departe. De aceea te motivez în această seară să fii un om disciplinat. Și la fel cum mănânci în fiecare zi, și la fel cum te odihnești în fiecare zi, și la fel cum lucrezi în fiecare zi, fă-ți timp să deschizi Sfânta Scriptură, să o citești și o să vezi cum Dumnezeu îți vorbește. 3. Când ții Biblia cu 3 degete, se mai întâmplă ceva. Mergi un pas mai departe. Trăirea cuvântului. Trăirea cuvântului. Nu citesc Biblia ca să am ce predica duminică. Nu citesc Biblia ca să-i spun soției mele, vezi că scrie, trebuie să fii supusă. Să nu uiți. Apropo, când i-am spus asta, deja am pierdut tot. Ar trebui să știu eu cum trebuie să fiu în biserică. Amin. Am crezut că măcar surorile spun amin. În familie, nu? Iubiții mei, eu nu mănânc pentru șeful. Eu nu mă odihnesc pentru nașul. Eu mănânc pentru mine. Eu lucrez pentru mine. În momentul când citesc Biblia, o citesc cu acest scop, ca ea să lucreze în mine. Spune în 1 Timotei 4:16, fii cu luarea minte asupra ta însuți. Și apoi să fii cu luarea minte asupra învățăturii pe care o dai altora. Cu alte cuvinte, Pavel îi spune lui Timotei așa: Timotei, dacă minți, dacă bârfești, dacă înșeli, dacă defăimezi, dacă calomniezi, dacă furi, dacă înjuri, și le spui la colegi să fie pocăiți și îi chem pe alții la biserică, și tu n-ai mai întâi o mărturie vie, o trăire autentică. Și există o discrepanță mare între vorbire și trăire. Oamenii nu vor fi mișcați de cuvintele tale, Timotei. Iubiții mei, scopul Domnului Iisus Hristos nu-i doar să ne ierte, ci să ne mântuiască. Cei mai mulți români pe care eu îi știu vor să fie iertați. Știți ce nu vor mulți români? Să fie schimbați. Vin la spovedanie, vin la mărturisire, le faci unterea cu un de lemn și merg mai departe și începe cu aceleași păcate, cu aceleași stări. Scopul Bibliei, atunci când o citim, este ca ea să pătrundă în noi și să ne schimbe, și să ne transforme, și să ne sfințească. Amin. Asta e puterea Bibliei. La copiii mei le place foarte mult cântarea Evanghelia, Evanghelia. Și de ce le place? Că la un moment dat poți să strige și să urle tare! Sau mare, cum e acolo. Și când s-a terminat cântarea, s-a dus și entuziasmul. Îmi spunea cineva, de 15 ori am ieșit în față și nu m-am pocăit încă. Dragii mei, pocăința nu e atunci când plângi, ci atunci când te schimbi. E adevărat că plânsul, regretul, lacrimile sunt o parte a pocăinței. Îmi pare rău că am păcătuit, îmi pare rău că m-am comportat rău. Dar mă duc acasă și încep o viață nouă. Iubiții mei, în drumul nostru spre desăvârșire, aplicarea a ceea ce citim din Evanghelie este absolut obligatorie. 2 Timotei 3:16, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, într-o viață sfântă. În timp ce eu citesc cartea asta, ea mă citește pe mine. Vedeți, noi spunem, nu mai fumez, nu mai beau, nu mai înjur. E bine că nu mai fumez și nu mai bei și nu mai înjur. Dar ai început, auzi, nu mai bârfesc. E bine, ai început să vorbești de bine. Nu mai înjuri acum când îți dai păstrădiezea din greșeală, dar poți să spui slăvit să fie Domnul. Vedeți, asta e puterea Evangheliei, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. De ce e important ca viața mea să fie schimbată de cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că întotdeauna mărturia mea, viața mea, pregătește terenul pentru mărturisirea mea. Niciodată prima nu poate înlocui pe a doua. Mulți se ascund în spatele scuzei. Eu mărturisesc prin viața mea și tac o viață întreagă. Uitați-vă la Fapte 1:1. Teofile, în cea din tâi cartea mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și apoi să învețe. Să facă și apoi să învețe. Nimeni nu ne va crede dacă n-am fost noi întâi transformați. Dacă intri pe EMAG și vrei să-ți iei un congelator sau orice aspirator sau ce mai dorești, există o secțiune care se numește reviews, recenzii, comentarii. Și întotdeauna dăm jos și ne uităm. Și acum eu, dacă am ceva cu Samsung, mă duc și scriu. Vezi că Samsung cuiva e șamar de capul lui. Și vine un om și mă crede. Și atunci cei care au inventat reviews-urile sau review-urile astea, referințele acestea, comentariile acestea, au făcut un lucru extraordinar. Au scris cu o bifă lângă comentariu: cumpărător verificat. Cu alte cuvinte, ei ne spun așa: vezi că toți oamenii își dau cu părerea despre aspirator, că sportul preferat al românului, dat cu părerea. Noi știm de toate. Pentru un român să spună nu știu, e cea mai mare umilință. Noi toate le știm. Și atunci cei de acolo spun: uitați-vă bine să fie cumpărător verificat, adică omul care are aspiratorul, care l-a încercat, ăla poate să-și dea cu părerea într-un mod corect. Iubiții mei, nimeni nu ne va crede când vestim Evanghelia dacă n-am fost mai întâi noi transformați de Evanghelie. De ce? Pentru că întotdeauna faptele noastre strigă mai tare decât cuvintele noastre. Un studiu recent arată că 97% dintre oameni sunt influențați mai mult de ceea ce faci decât de ceea ce spui. Noi credem că oamenii nu vor să audă despre Iisus. Fals! Ei vor să audă. Adevărul este că ei nu vor să vadă ipocrizie, fățărnicie. De aceea veți observa, dacă mergeți la sate, mergeți în alte biserici, oriunde mergeți, veți observa că oamenii sunt mai deschiși să audă Evanghelia când cunosc persoane care trăiesc Evanghelia. Și oamenii sunt foarte închiși. Poți să chemi orice predicator, orice proroc la Evanghelie, dacă ei au avut de-a face cu oameni care spun: eu citesc Biblia, și el minte și fură și înjură. Doamne, vino și schimbă viața noastră. Evanghelia trăită nu rămâne fără efect. Acasă copiii se vor uita la tine dacă trăiești ceea ce citești. La muncă, colegii tăi, spunea Moody, nu citesc Biblia colegii noștri, ne citesc pe noi. În comunitate, vecinul care nu intră niciodată într-o biserică vede totuși cum îți vorbești sau cum vorbești cu soția în curte. Și dacă ții cuvântul dat. Iubiții mei, o viață, spunea cineva și mi-a plăcut, o viață schimbată n-are nevoie de microfon ca să fie observat. O viață schimbată nu are nevoie de microfon ca să fie observată. E imposibil să trăiești Evanghelia și să nu lași urme în jurul tău. Aici, aproape de Timișoara, ați avut un caz foarte puternic. A murit un om al lui Dumnezeu. Nu o să spun detalii, că nu asta e important. Oamenii din sat au fost toți prezenți la mormântare, deși erau auzit de lucru. Oameni nepocăiți și-au luat liber de la serviciu să fie prezenți la mormântare. Omul nu a fost predicator vestit, nu a fost popular, nu a fost cunoscut. Dar oamenii care au fost acolo au spus așa: mărturia lui ne-a șocat. Evanghelia pe care omul acesta a vestit-o cu viața a rămas în mintea noastră. Doamne, transformă viețile noastre prin cuvântul Tău. 4. Dacă dorești să mergi mai departe, să ții Evanghelia, Biblia, cu 4 degete, urmează următorul pas: mărturisirea cuvântului. Te rog fierbinte, spunea Pavel lui Timotei, predică, 2 Timotei 4:2, propovăduiește cuvântul. Aceasta e ordinea corectă, iubiții mei. Iertat, transformat și folosit. Iertat, mă uit la soția mea când spală vasele și când vrea să le folosească. Niciodată nu folosește vasul murdar. Întotdeauna mai întâi îl spală și apoi îl pune separat de vasele murdare. Și apoi îl folosește. De ce? Pentru că dacă pui cel mai bun burger din Timișoara într-o farfurie murdară, burgerul acela nu curățește farfuria, ci farfuria contaminează mâncarea și nu o mănâncă nimeni. De aceea, după ce trăiești ceea ce citești, după ce ai fost sfințit, transformat, atins de Hristos, urmează mărturisirea cuvântului. Acum vă întreb, cum mărturisim Evanghelia unui om flământ? Păi îi trimit shorturi cu fast food, cu 3F, nu? Cu shawarma. Nu. Dacă mă duc la un om flământ și spun că Iisus e bun, el se uită la mine și spune: dacă Iisus e bun, eu nu eram cu stomacul gol. De-aia Iisus Hristos, la toți care ne-am pocăit, am fost botezați, am fost salvați, am fost mântuiți, ne-a dat cel puțin un dar. E adevărat că există creștini care nu fac nimic. E adevărat asta. Dar nu există creștini care să n-aibă ceva de făcut. De-aia în această seară te provoc să te gândești: cum vestești tu Evanghelia, concret, prin viața ta? Aveți oameni singuri în Timișoara. Cum vestești Evanghelia unui om singur? Împreună cu Miros de Cer am fost și anul acesta prin harul Domnului și am împărțit 12.000 de pui. Pui vii, nu la rotisor, vii. Ca să-i crească familiile nevoiașe. Și am împărțit la familii care aveau greutăți. Anul trecut o femeie stătea cu pui în mână și se uita la noi și plângea. Și-o zis: cine v-o trimis? De ce mă băgați pe mine în seamă? De ce ați venit să mă căutați? Și în timp ce plângea, o zis: de 20 de ani nu mi-o deschis nimeni ușa. Și am spus: n-am venit pentru pui, am venit să spunem că Dumnezeu te iubește. Și nu ne-ai fi deschis ușa dacă eram cu mâna goală, dar pentru că ne-ai deschis-o, vreau să-ți dăm vestea bună: Hristos a murit și pentru tine. Întotdeauna trebuie să creezi un pot cu cel la care îi vestește Evanghelia. De aceea omul pe care îl întreb ce mai face, dar nu cum întreabă americanul: how are you, I'm fine, thanks. Nu. Vezi ce problemă are omul, vezi cu ce poți să-l ajuți. Noi merem direct și dăm în cap la om și începem direct cu mustrarea. Nu. Ajută-l cu ceva. Fii lângă el. Cum vestești Evanghelia unui bolnav fizic? În timpul ciumei din Londra, 1665, în timp ce medicii și autoritățile fugeau din oraș, pastorii puritani au rămas să slujească bolnavilor. Spune istoria, acest act de sacrificiu a făcut mai mult pentru răspândirea Evangheliei în Londra decât orice predică vreodată. Cum mărturisește Evanghelia unui om din temniță? Poate nu-i cazul la noi. Fratele Richard Vorbrand a mărturisit Evanghelia în temnițele comuniste prin coduri morse bătute în pereți. Eu vă întreb, dacă ai fi legat pe nedrept, ai mai avea chiar să predici? Păi noi nu predicăm liber, ce să mai predicăm legați? Doamne, fă o trezire în viețile noastre. De ce nu mărturisesc? De ce nu vorbesc cu cei de lângă mine? De ce nu le predic cuvântul? Poate pentru că mi-e rușine. Romanii 1:16 spunea Pavel, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeiului, apoi a grecului. În 23 august 1950, poliția secretă a întors casa Sabinei Vorbrand pe dos, peste cap, căutând armele deținute de ea. Sertare răsturnate, dulapuri golite, cărți aruncate pe jos. Printre cărțile aruncate pe jos era și Biblia. Sabina se apleacă, ridică de pe podea cartea sfântă și le-o întinde și spune așa, asta e singura mea armă în caz că căutați arme. Asta e singura mea armă. A urmat condamnarea ei, iar când i s-a oferit libertatea ei și lui Richard, în schimbul colaborării cu regimul, a refuzat și a spus așa, eu nu mă pot vinde, căci m-am vândut altuia cu amare, cu mult mai înainte. Puteți dumneavoastră să-mi oferiți un preț mai scump ca acesta? Sabina Vorbrand nu s-a rușinat să țină Biblia în mână în fața securității, iar mie să-mi fie rușine să o țin în mână în fața unui coleg? Doamne, pune noi dorința să vestim cuvântul Tău. Și dacă e nevoie să iei ceva de la Kaufland și să duci cuiva, fă-o și în timp ce el se bucură de acel dar, vestește Evanghelia. Dacă e nevoie să cumperi un pansament, fă-o. Vezi prin ce mijloace Dumnezeu te poate folosi. Vei ajunge într-o zi în veșnicie. Cineva va veni pe peronul cerului și îți va mulțumi. Prin tine l-am cunoscut pe Hristos. Și în ultimul rând, dacă nu spuneți amin aici, vă înțeleg, nu e un punct ușor, apărarea cuvântului. Apărarea cuvântului. 2 Timotei 4:5, dar tu fii treaz în toate lucrurile. Rabdă suferințele. Fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Iubiții mei, trebuie să fim conștienți că Evanghelia și creștinul care propovăduiește Evanghelia nu vor fi tot timpul aplaudați. Mi-aduc aminte, îmi spunea un frate, frate Cristi, îmi place mult de tine că ești un om direct și îți spui adevărul la oameni. Și într-o zi am spus lui adevărul și am zis, nu mai îmi place de tine. Oamenii te apreciază că ești sincer, știți până când? Până când ești sincer cu ei. Stătea Ioan Botezătorul față în față cu Irod și putea să zică, Irod, foarte faină stă cu cumnata aia, foarte interesantă, pe auzi, n-ai ceva de lucru la apă la? S-a uitat Ioan la Irod. Noi am fi spus la Ioan să nu se baje. Ce i-am fi spus? Să nu facă prostia care a făcut toboareul la Iași. Să tacă. Am ajuns la concluzia, iubiții mei, în ultimele zile, că biserica nu-i pregătită pentru persecuție. Suntem pregătiți să cântăm cu pianul, suntem gata ca să ne jertfim pentru Iisus, ca să și murim. Până când colegul ne spune ceva. Dintr-o dată, de ce nu fumez? Mă doare stomacul, zice. Te rușim să spui că ești pocăit. Iubiții mei, de dragul păcii am ajuns să sacrificăm adevărul, am învățat să tolerăm orice, să nu supărăm pe nimeni, să nu deranjăm pe nimeni. Și numim asta dragoste, dar de multe ori nu-i dragoste, e frică îmbrăcată în haine de dragoste. Există o vorbă pe care n-am cum să o uit. Cred că Dostoievski a spus-o. Mai bine să suferi tu din cauza adevărului decât adevărul din cauza ta. Poate vă uitați la textul pe care l-am citit, va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura. Și așteptați să vină vremea aceea în 3040. Nu, vremea aia a venit. A venit. John Bunyan a fost încarcerat pentru că predica fără autorizație oficială din partea Bisericii Anglicane. Și s-a făcut o ofertă. Și s-a făcut o altă ofertă. Și a spus, te eliberam. Dar să nu mai predic. Și el a spus, dacă mă eliberați astăzi, mâine predic. Și-au rămas 12 ani în închisoare. Și acolo în închisoare au primit o revelație de la Dumnezeu. Și revelația se numește Întâmplările pelerinului în călătoria sa. Cea mai tradusă carte după Biblie din lume. În 12 ani de închisoare. De ce? Pentru că omul acesta o știut că Evanghelia are un preț. Poate nu te așteaptă închisoarea mâine dimineață, dar să știi că chiar dacă nu te așteaptă închisoarea, ți se cere ceva. La școală trebuie să fii un martor și să fii gata să aperi adevăr. La servici poate ți se cere o semnătură pe ceva care nu-i drept. Și poate toți colegii râd, ești gata să aperi adevărul? Poate în spital sau în familie e mai ușor să taci. Să nu spui ceva unui om care să-l deranjeze din Scriptură. Poate șefului tău. Poate online, poate în adunare. Iubiții mei, spunea Pavel în Filipeni 1 cu 14, cei mai mulți din frați îmbărbătați de lanțurile mele au și mai multă îndrăsneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Pavel era în lanțuri și a spus Pavel așa: puteam să vorbesc mai frumos, mai civilizat, să nu trag leii de coadă. Puteam să fiu mai atent, mai diplomat, mai politic, să nu supăr pe nimeni. Și eram liber, dar sunt în lanțuri astăzi și am să vă spun ceva, filipenilor. Tocmai lanțurile pe care eu le am, nu la gât, nu pe aici pe brățări, la picioare le avea și așa legat pentru Hristos, tocmai lanțurile i-au făcut pe alții mai îndrăsneți. Pentru că atunci când tu aperi adevărul, apărarea ta nu se oprește la tine. Apărarea aceea dă curaj altora și curajul e molipsitor. Mă apropii de încheiere spunându-vă că credința este mai întâi testată și doar apoi răspătită. Credința este mai întâi testată și doar apoi răspătită. De aceea Dumnezeu de luni până sâmbătă îți testează credința. Să vadă dacă ești gata să suferi o bajocoră, o bârfă, o calomnie, o defăimare. Și a zis Domnul Iisus Hristos, bucurați-vă când se întâmplă bajocora aia. Răsplata voastră este mare în ceruri. Cu cât cineva te bajocorește mai mult pe nedrept, pentru că trăiești pocăința, pentru că trăiești Scriptura, cu atât aduni răsplată în cer pentru miliarde și miliarde de ani. Nu știu dacă vă spune ceva fotografia care urmează. Cu siguranță vă spune. Era anul 1938. Un băiat de 16 ani, pe nume Nicolae Moldovianu, a rămas orfan de tată de la 3 ani și se afla singur într-o cazarmă militară la Sfântul Gheorghe. Îl chema Nicolae Moldovianu. Își dorea mult o Biblie. În 1938 să pui mâna pe o Biblie era greu. Bibliile erau rare și scumpe, costau 100 de lei în vremea aceea, iar el primea foarte puțin bani de acasă. Așa că a făcut un singur lucru care putea să-l facă, a început să-și vândă jumătate din rația zilnică de mâncare. Un sfert de litru de lapte și un sfert de pâine, 4 lei, în fiecare zi, strângea bani într-o cutie de lemn. O parte din bani într-o zi au fost furați. Și totuși n-a renunțat. 5 luni a strâns bani pentru o Biblie nouă. A flămânzit. Și în august 1938 și-a cumpărat prima lui Biblie. Și spunea el așa: nu voi uita niciodată ziua când am avut Biblia mea, zi de mare bucurie. A legat-o de 2 ori și a păstrat-o toată viața. Spunea despre ea că a scăpat prin toate focurile prin care a trecut. A urmat 5 ani de închisoare pentru Biblie. Pentru că inspirat de ceea ce citea, scria versuri, scria cântări. În 1974, securitatea i-a confiscat 180 de caiete de manuscrise. În ziua aceea și-a șters lacrimile și a mai scris o cântare de mulțumire. A lăsat în urmă peste 7.000 de cântări. Orchestra de la Elim, corul de la Elim și fanfara de la Elim au cântări de la omul acesta. Vă las poezia lui la urmă. Cuvântul Domnului lucrează. Acolo unde e credință și unde e ascultarea trează, atunci preschimbă în cer ființa. Cuvântul Domnului rodește când e credința o grădină, iar adevărul își găsește o dihnă în liniște de plină. Cuvântul Domnului se aprinde când flacăra-i credința întreagă. Atunci în trup și în duh pătrunde cereasca stare tot mai dragă. Cuvântul Domnului e viață din Dumnezeu în cel ce crede. În el nu-i besnă și nici ceață, ci roada Duhului se vede. Omul acesta, oblătit cu foamea ca să aibă o Biblie, tu ai acasă 2, 3, 4, poate 5. Întrebarea nu-i dacă ai Biblia acasă, întrebarea mea este cu câte degete o ții. Am avut harul să cresc în familie de pocăiți, și eu și soția mea. Mi-am văzut bunicii de multe ori mergând la biserică, la fel cum mulți frați din Elim au făcut-o. Niciodată nu mi-am văzut bunicul mergând la biserică cu Biblia așa. Nici măcar așa. Întotdeauna i-am văzut ținând Biblia așa. Astăzi suntem chemați, tu și eu, să preluăm ștafeta, să mergem mai departe. Am auzit Biblia, am auzit cuvântul, citesc cuvântul, trăiesc, îl mărturisesc și sunt gata să-l apăr. Vreți asta, Biserică Elim? Atunci haideți să ne ridicăm în picioare. Și haideți ca în prima parte a rugăciunii, acolo unde trebuie să ne oprim, la degetul 1, 2, 3, 4, 5, hai să ne oprim. Să cerem Domnului putere, să luăm decizii noi. Să fim gata să trăim, să mărturisim, să apărăm. Și în a doua parte a rugăciunii să mulțumim Domnului pentru încă o seară binecuvântată. Amin. Ne rugăm cu toți.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Boariu.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia.

0: strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vine dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au desfășurat de-a lungul timpului într-o zi de 2 septembrie. În 1666 a izbucnit marele incendiu al Londrei, care timp de 5 zile a distrus întregul oraș, inclusiv Catedrala Sfântului Paul. În 1952 s-a născut James Connors, jucător american de tenis. În 1958, tot într-o zi de 2 septembrie, a fost inaugurat la București Muzeul George Enescu. Iar în anul 2002, specialiștii Institutului Clinic Fundeni au realizat în premieră națională un transplant de măduvă în cazul leucemiei acute. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Evrei 10:23. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Evrei 3:6. Și casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Amin. Unde e nădejdea sfântă? Viața celui sfânt e o luptă între lumină și păcat. Întotdeauna credinciosul a fost aspru încercat, dar nădejdea a fost tot timpul pentru cei aleși tărie, că e arma neînvinsă, istoria-i mărturie. Un cioban n-avea armură, Paloș n-avea-i părea greu, a biruit însă fiind că avea nădejde în Dumnezeu. Azi, de ce sunt frânți atâția și sconcesi la păcat? Oare-i Dumnezeu de vină, mâna lui nu s-a scurtat? Dar nu prea-s ciobani cu vază și cu sufletul curat, nădejdea-i armă ruginită, iar betul David e uitat. Focul nu mai dă căldură, gura fiarelor e închisă, tirania e zdruncinată, rațiunea e învinsă. Sfinților ca Abednego le-a fost scumpă biruința, n-au fost nici ei supra oameni, arma lor a fost credința. Azi, de ce atâta teamă și cuvântul sfânt călcat? Dumnezeu e doar același, mâna lui nu s-a scurtat. Pare se credincioșia, multora s-a împuținat, și cu cât se scurge vremea, Daniel e ignorat. Milioane în lungul vremii au trăit în curăție și nădejdea în biruință le-a fost scut, le-a fost tărie. Unde ia stăria sfântă în poporul mântuit? Prea mângâie mulți păcatul și prea mulți au ostenit. Nu-i ușoară, dar-i măreață, lupta celui credincios, consfințește tot ce e nobil, surpă ce întunecos. Luptător pe frontul vieții, pentru clauze cerești, întrebat-o te-ai vreodată cât de mult nădăjduiești? Cel în clocot altă dată, ești și astăzi tot așa? Cei ce-au biruit odată, mai sunt oare pilda ta? Nici ei n-au călcat pe roze, viața unii și-au jefit. Au avut nădejde însă și prin ea au biruit. Toți ce avem dorință sfântă să fim sus moștenitori, să învățăm din pilda celor ce-au sfârșit biruitori. Când vom trece prin strâmtoare și ne apărea drumul greu, biruința celor sinceri e nădejdea la Dumnezeu. Amin.

Să fii tu cu mine în clipele aceste, când sufletul cere smerit ajutor. Mă ajută să urc pe țărmuri celeste, vrăjmașii nu aibă gloria lor. Să fii tu cu mine când singur mă clatin, când singur curajul îmi piere. Te chem cu adorare, singurul prieten, salvarea ce duhul meu o cere. Fierbinte te rog, cu lacrimi pe obraz, crezând ce ai spus în cuvânt. Pe tine să te chem în zi de necaz și-mi dai izbăvire oricând. O, Doamne, te rog, fii cu mine în ceasul acesta, în viața mea toată. Cu tine n-am teamă, cu tine mi-e bine și biruința prin tine mi-e dată.

0: Și spune, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor și descrie cei care erau pe mare și alte situații și concluzia vine mereu și mereu, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Este ora 12 și 30 de minute, iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de miercuri. La ora 13, meditația zilei. Scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 13 și 30 de minute, răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ne le punem frecvent nouă înșine sau altora. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18 și 30 de minute, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19 și 30 și vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Și 30 de minute vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru Suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.
1: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Genesa, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i: ai valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
2: Ființele, ascultă Radio Armonie.

Lecția fiului risipitor. Tată, am păcătuit. Luca 15:18. Fiul risipitor nu a dat de necaz decât când a părăsit siguranța din casa tatălui. Domnul Iisus face 4 remarci referitoare la acesta. 1. Și-a risipit averea. Satan este expert în a te momi și a-ți schimba mintea. Dacă ești atent la chemarea lui de a-i face jocul, vei sfârși prin a pierde propria substanță a eului tău și a chemării pe care ți-a făcut-o Dumnezeu. 2. S-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia. Vrei să știi unde te găsești pe plan spiritual? Uită-te la cei cu care îți petreci timpul și de la cine primești sfaturi. Pe cine chemi? Cine te cheamă? Solomon scrie: Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei. Proverbe 1:10. 3. El a început să ducă lipsă. Ceva nu este bine. În casa tatălui său nu pierdea nicio masă, iar acum mănâncă mâncarea porcilor. El încearcă să-și împlinească o nevoie legitimă într-un mod ilegitim. Faci și tu la fel? David spunea: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Pentru cine a fost făcută această promisiune? Pentru cei care trăiesc în siguranța staulului și în apropierea păstorului. Și 4. Și a venit în fire. Biblia ne spune: astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Pentru fiul risipitor nu a fost prea târziu. Nici pentru tine nu este prea târziu. În momentul în care și-a schimbat rugăciunea din dă-mi în iartă-mă, tatăl său și-a deschis brațele, l-a primit acasă și i-a redat dreptul de a fi copilul lui. Iar Dumnezeu va face același lucru pentru tine, dacă îi dai voie.

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă, oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în iad, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul, Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad, Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Știam că nu mă vei părăsi niciodată și totuși uneori mă sfâșia singurătatea. Te părăsisem eu. Știam că îmi vei face calea netulburată și totuși uneori mă negrea furia. Îți pierdusem privirea. Știam că mă vei iubi întotdeauna și totuși uneori și iubirea era incertă. Mă îndoiam de mine. Știam că-ți ții promisiunile și totuși uneori nu mai speram în nimic. Mă învingea el. Știam de multe ori multe și totuși totdeauna eram convins că de vină sunt eu. Azi nu mă mai îndoiesc de tine. Cred că nu mă vei părăsi niciodată. Cred că-mi vei face calea netulburată. Cred că mă vei iubi întotdeauna și știu că îți vei ține promisiunea și că harul tău e de ajuns pentru mine. Și pentru asta îți mulțumesc.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei Apăscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

Putem să credem Biblia? Ce ne asigură că această carte este mai mult decât o simplă colecție de proverbe și povești? Putem avea certitudinea că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu? Sunt multe motive pentru care eu cred Biblia. Iată câteva dintre ele. Alcătuirea. Biblia a fost compusă într-o perioadă de peste 16 secole de către 40 de autori, având o temă centrală unică. Este scrisă de soldați, ciobani, învățați și pescari. Începe cu singuraticul Moise aflat în pustia Arabiei și sfârșește cu Ioan, solitar pe insula Patmos. A fost redactată de regi în palate, de ciobani în corturi și de întemnițați în închisori. 40 de autori, majoritatea necunoscuți unii pentru alții, care au scris în diferite țări și în trei limbi diferite, despărțiți între ei de trei ori mai multe secole decât cele care s-au scurs de când Columb a descoperit America. Ar fi fost posibil ca acești autori să realizeze o carte care să aibă o singură temă, dacă nu ar fi existat în spatele lor o singură minte, un singur autor? Biblia este remarcabilă prin compoziția ei. Valabilitate. Este cea mai publicată carte din istorie. De câteva sute de ani rămâne în topul vânzărilor. A fost tradusă în 1200 de limbi de o armată de traducători. Bibliile au fost arse de dictatori și interzise de tribunale, dar cuvântul lui Dumnezeu merge înainte. Clopotele morții au sunat de sute de ori, dar de fiecare dată mormântul se deschide și cuvântul lui Dumnezeu merge înainte. Biblia este remarcabilă prin durabilitatea ei. Profeția. Pe paginile Bibliei tale sunt scrise peste 300 de profeții împlinite referitoare la viața lui Hristos. O biografie substanțială a fost scrisă despre Isus cu 500 de ani înainte de nașterea lui. Vă imaginați cum ar fi dacă același lucru s-ar repeta în zilele noastre? Ce ar fi dacă am găsi o carte scrisă în anul 1900 care să conțină profeții referitoare la două războaie mondiale, o criză economică, o bombă atomică și asasinarea lui John Kennedy și Martin Luther King? Ce părere am avea despre o astfel de carte? Nu-i așa că am avea încredere în ea? Pavel spune că Biblia este de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Aplică la bugetul tău principiile biblice referitoare la administrarea banilor și așteaptă-te să scapi complet de datorii. Aplică principiile fidelității în căsnicia ta și ai să vezi că vei avea un cămin fericit. Aplică principiile iertării în relațiile tale și vei vedea că vei avea mai multă pace. Aplică principiile onestității la școală și ai să vezi că vei reuși. Aplică Biblia și vei fi de acord cu mine. Biblia funcționează. Mama mea crede că îngerii sunt peste tot. Eu îi spun că îngerii sunt în cer. Cine are dreptate? Și tu și ea aveți dreptate. Mulțimi de îngeri populează lumea. Evrei 12:22 vorbește despre zecile de mii de adunarea în sărbătoarea îngerilor. Iuda declară, iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor. Regele David, inspirat de Duhul Sfânt, a scris, carele Domnului se numără cu 20.000, cu mii și mii. Domnul este în mijlocul lor, venind din Sinai în locașul său cel sfânt. Psalmul 68:17. David mai vorbește despre momentul în care 10.000 de îngeri au coborât pe muntele Sinai când Dumnezeu i-a dat legea lui Moise. Domnul a venit din Sinai și a ieșit din mijlocul zecilor de mii de sfinți. Deuteronom 33:2. Mii de îngeri așteptau chemarea lui Hristos în ziua în care a fost pus pe cruce. Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl meu, care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Matei 26:53. Îngerii îi slujesc pe oamenii lui Dumnezeu, căci El, Dumnezeu, va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Dacă ești credincios,
poți să fii sigur că îngerii te însoțesc peste tot. Dar dacă nu ești credincios, îngerii le oferă aceeași protecție vrăjmașilor lui Dumnezeu? Nu, nu le oferă. Promisiunea protecției angelice este limitată la cei care se încred în Dumnezeu. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Evrei 1:14. Și David a vorbit despre această protecție restrânsă în Psalmul 34:7. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Dacă îl respingi pe Dumnezeu, o faci cu riscul de a pierde protecția lui. Dar dacă îl recunoști ca Domn, poți fi sigur că mulți îngeri puternici te păzesc în toate căile tale.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

0: a da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.
1: Radio Armonia.

contează dacă părinții tăi sunt sau nu creștini. Ascultă-i oricum. Părinții merită ascultare, fiindcă Dumnezeu ți-a lăsat. Se spune în Romani 13:1: oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Dând ascultare părinților, îl asculți pe Dumnezeu.

0: Am ieșit cu un băiat și am spus că vreau să fim doar prieteni. Dar el s-a înfuriat când am ieșit cu un altul. Cu ce am greșit?
1: Unele persoane merg la întâlnire cu o atitudine de posesie. Cred că le aparții deja și refuză să te lase să-ți trăiești propria viață. Se comportă ca și cum ai fi proprietatea lor și vor să le îndeplinești orice dorință. Există apoi o altă categorie care consideră întâlnirea ca pe o relație. Se cred deja îndrăgostiți. Merg pe partea romantică și devin foarte nesiguri și geloși atunci când ieși cu altcineva. În Filipeni 2 cu 3 și 4 se descrie atitudinea pe care ar trebui să o ai despre întâlniri. Se spune: nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Atitudinea cuvenită este cea de prietenie. Scopul prieteniei nu este de a-ți îndeplini nevoile tale, ci pe ale celelalte persoane. Nu trebuie să fii din ce în ce mai îndrăgostit, ci un prieten din ce în ce mai bun. Unii, indiferent de cât de clar transmiți acest mesaj de prietenie, nu vor nicicum să înțeleagă. Dacă treci printr-o situație asemănătoare, ai răbdare cu cei în cauză. Străduiește-te să le aduci aminte că ei sunt încă prietenii tăi. După o vreme, poate că o să-ți înțeleagă punctul de vedere.

0: Părinții mei îmi spun să fac una, iar ei fac alta. Nu e drept așa. De ce să fac într-un fel când ei fac altfel?
1: Cu asta ai atins un punct sensibil. De pildă, tatăl tău te pedepsește pentru că ai mințit, apoi se întoarce către mama ta și o roagă să le spună celor care îl caută că nu e acasă, fiindcă nu vrea să vorbească cu nimeni. Sau părinții îți spun să mergi la biserică oricât de obosit ai fi, pe când ei pot să lipsească ori de câte ori au chef. Ei bine, asta e viața. Tocmai ai descoperit ce înseamnă să judeci lucrurile cu două măsuri. Puțini oameni țin cont de propriile lor sfaturi atunci când vine vorba să le pună în practică, dar asta nu dezminte adevărul cuvântului lui Dumnezeu. El spune să-i ascultăm pe cei care ne stăpânesc, pentru că suntem ceea ce suntem, fiii lui, ucenicii Domnului nostru Iisus Hristos. Nu pentru ceea ce fac ei sau nu. În plus, părinții tăi conștientizează că nu sunt perfecți și asta îi doare. Nu trebuie să-i mai ajuți și tu să-și vadă defectele. Încearcă, în schimb, să-i încurajezi. O atitudine cu care vei face minuni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia.

0: Toate îndemnurile prin avertizare sunt binevenite pentru cel ce vrea să facă voia Tatălui Ceresc.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

sincronizarea. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Proverbele, capitolul 17, cu versetul 22. Eu și prietena mea, Eslin, avem povești de viață asemănătoare. Am râs de multe ori împreună în situațiile dificile. Ne-am susținut una pe cealaltă în momentele grele, așa că înțeleg provocările emoționale prin care trece, pentru că și eu am trecut prin experiențe asemănătoare. Înțeleg cum este să nu ai medicamente la dispoziție în momentele de neliniște și de nesomn. Într-o seară am auzit-o vorbind cu farmacistul despre medicamentele ei. Nu își permitea să le plătească, dar îl asigura că cineva va veni să le plătească. Farmacistul urma să o sune când era totul pregătit. Timpul a trecut și farmacistul nu a sunat. Era aproape ora de închidere, așa că Eslin a hotărât să-l sune pe farmacist și să-l întrebe care era situația. Slavă Domnului, medicamentele ei fusese răplătite și erau pregătite să fie ridicate, dar mai aveam la dispoziție doar 6 minute să ajungem. Am ieșit grăbite din apartament pentru a merge la farmacie. Pe drum, lumina roșie a semafoarelor ne cam împiedica să înaintăm. La ora 21, ora de închidere a farmaciei, încă mai aveam 5 minute de mers cu mașina. I-am spus lui Eslin să îl anunțe pe farmacist că eram pe drum și să-l roage să aștepte puțin. De felul lui, nu era un om foarte serviabil și a spus că nu era sigur că poate să aștepte. De fapt, ne reamintit că farmacia se închide la ora 21. Nu am vrut să-i spun lui Eslin că era deja ora 21:05. Când am ajuns acolo, i-am spus, du-te, fugi. A alergat înăuntru chiar când ieșeau toți. Spre surprinderea ei, când angajații au văzut-o alergând spre ei, s-au întors și au redeschis ușa, dându-i medicamentele. Nu e așa că Dumnezeu este uimitor? Eslin a fost foarte recunoscătoare că am insistat să mergem să luăm medicamentele și că Domnul le înmuiase inima angajaților. Uneori Dumnezeu așteaptă până pare că nu mai este nicio formă de speranță și apoi vine și ne arată mila sa, cum doar el o poate face. Mulți oameni poate nu înțeleg cum este să ai nevoie de medicamente, dar pentru unii ca Eslin, acestea au rolul lor. Dumnezeu știe de ce avem nevoie și când. De aceea îl laud pentru sincronizarea lui perfectă din acea seară. El a rezolvat totul la timp pentru Eslin. Va rezolva lucrurile și pentru tine, căci este credincios. Ai încredere în el. Amin.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani tuturor ascultătorilor noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Orice puteți realiza numai încrezându-vă în Dumnezeu, doar cu ajutorul Lui puteți merge biruitori pe cale. Vă oferim în dar melodia Orice poți realiza, cântată de Viorela. La mulți ani cu Domnul Iisus!

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Purtarea poverilor. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul într-adevăr este dornic, dar carnea este neputincioasă. Matei 26:41. Țurțuri de gheață dantelați de până la 5 cm acoperă fiecare

0: pleacă din pădure, în dimineața în care fermierul și cu mine stăm și privim din nou documentarul Falsificatorul. Nori gri, străvezii, coboară spre marginile joase ale ugoarelor, de parcă pădurea ar fi expirat ușurată. Falsificatorul are 91 de ani. Părul său alb, lung, îi este propriul nor de mister ce învăluie secretele sale. Băiatul ce lucra la un magazin de vopsele a devenit bărbatul care, în cele din urmă, a fost cunoscut sub numele de Falsificatorul. A ajuns obsedat de chimia coloranților, a cernelurilor și a vopselelor. Curând întreaga sa viață a devenit una plină de cerneală și hârtii și secrete de falsificare a cupoanelor pentru raționalizarea mâncării pentru copiii evrei, de crearea unor pașapoarte pentru a salva familii în al doilea război mondial. Vocea lui tremură acum pe măsură ce povestește de dincolo de perdeaua bărbii sale albe, vorbind despre ce și cum a făcut. Trebuia să stau treaz cât mai mult posibil, să lupt cu somnul. Matematica era simplă. Într-o oră falsificam 30 de documente. Dacă dormeam o oră, 30 de oameni mureau. Stai treaz cât mai mult cu putință. Luptă împotriva somnului. În al doilea război mondial, falsificatorul, care nu a luat niciun sfanț pentru eforturile sale, a salvat mai bine de 14.000 de vieți. Toți oamenii sunt egali, indiferent de originea lor, de credințele lor, de culoarea pielii. Vocea lui se frânge. Nu există oameni superiori, oameni inferiori. Asta nu este acceptabil pentru mine. În acea clipă, îmi vine în minte că a spus totul cu asta. Toți oamenii sunt egali pentru că suntem cu toții făcuți de Dumnezeu. În faimosul lui discurs Visul American, Martin Luther King Jr. a spus: întreaga idee de Imago Dei, după chipul lui Dumnezeu, este ideea că toți oamenii au ceva în ei pus acolo de Dumnezeu. Și asta îi dă omului originalitate, valoare, demnitate. Ca națiune, nu putem să uităm niciodată asta. Nu există clasamente când vine vorba de chipul lui Dumnezeu. Orice om, de la o soprană albă la un basist negru, este important în partitura lui Dumnezeu, tocmai pentru că fiecare este creat după chipul lui Dumnezeu. Într-o zi vom înțelege asta. Vom descoperi într-o zi că Dumnezeu ne-a creat ca să trăim împreună ca frați și să respectăm demnitatea și valoarea fiecărui om. Nu vom reflecta niciodată chipul lui Dumnezeu în lume decât dacă vom reuși să vedem chipul lui în fiecare. Suntem creați ca să fim cu adevărat puternici numai când trăim astfel încât să aparținem cu toții. Falsificatorul care și-a petrecut viața dăruind în așa fel încât alții să poată avea o viață, a reușit să privească dincolo de toate aparențele, vrând să le spună tuturor, parcă chiar universului și sie însuși: dacă nu aș fi fost în stare să fac nimic, nu aș fi fost în stare să suport. Dacă nu aș fi fost în stare să fac ceva care să ajute la purtarea poverilor celorlalți, nu aș fi fost în stare să suport să trăiesc. Dacă nu ne luptăm cu nedreptatea, nu luptăm pentru cel dat la o parte, apăsat, nu ne imaginăm pe noi înșine în locul celui fără loc, nu ne riscăm propria viață astfel încât ceilalți să aibă viață, nu putem cu adevărat purta harul în viața noastră, deoarece harul care ne-a fost dat este menit să fie întotdeauna dat mai departe. Dacă nu dai mai departe belșugul harului care ți-a fost dăruit, nu vei fi în stare să porți harul propriei tale vieți. Nu vei fi în stare să stai sub harul vieții tale decât dacă le dăruiești har, speranță, dreptate, bunătate, viață și bucurie tuturor celor din viața ta. Viața ta se rupe în cel mai grav mod cu putință dacă nu-ți luminezi sufletul dăruind mai departe din harul care ți-a fost dat pentru a ușura povara altcuiva. stai trează, luptă împotriva somnului, a distragerilor, a apatiei, a disperării, a privilegiilor, a cinismului, a indiferenței. Pădurea, ogoarele care te cheamă, lumea, toate răsună de cuvintele lui Martin Luther King Jr., care nu fac altceva decât să le repete pe ale regelui regilor. Cea mai stăruitoare și arzătoare întrebare a vieții este: ce faci tu pentru alții? Există un răspuns: trăirea cruciformă, frângerea și împărțirea în felul pâinii, o cale a frângerii care să treacă prin frângere, care dă harul mai departe, dă mai departe, care face din viață un dar, care propulsează visuri și speranțe și plinătate abundentă. În mijlocul profundei sfârtecări a unei lumi ce se zbate, există adevăruri care coboară mai adânc și sunt mai sigure decât toate rădăcinile pădurii. Nu vom fi cu adevărat capabile să ne suportăm viața decât dacă ne vom purta cu adevărat poverile unii altora. La marginea pădurii poți vedea norii joși cum se ridică. Se ridică. Crengile întinse se eliberează de sub frigul iernii cu o eleganță fermă, înălțătoare. Întrebări pentru reflecție. Viața ta se sfârtecă în cel mai grav mod cu putință dacă nu-ți luminezi sufletul împărtășind din harul care ți-a fost dat pentru a ușura povara altcuiva. Cum faci acest lucru? Sau nu-l faci? Gândește-te la profunzimea semnificației unei vieți din belșug. Dacă nu ar fi fost în stare să fac ceva care să ajute la purtarea poverilor celorlalți, nu aș fi fost în stare să suport să trăiesc. Cum te sensibilizează Dumnezeu să răspunzi la această afirmație?
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de miercuri. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16:30, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18:30, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19:30 vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.
1: Trăiește-ți vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Noi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim. Nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
0: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19:00.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19:00 la 21:00 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19:00.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Ce este ispita? Ispita e reclama pe care diavolul o face păcatului. Ispita nu-i tot una cu păcatul. Și Biblia spune asta în Evrei, capitolul 4. Că și Domnul Iisus a fost ispitit la fel ca și noi, dar fără păcat. Marea problemă e momentul în care gândul se transformă în imaginație. De ce? Pentru că de la imaginație, pasul următor e păcatul 100% în momentul când ți se oferă posibilitatea. Fii atent! Diavolul întotdeauna începe aici, la nivelul minții. De-aia Biblia vorbește despre faptul că există păcat la nivelul minții. De ce? Pentru că totul pornește de aici. Tu nu ești ceea ce gândești că ești, ci tu ești ceea ce gândești. Suma gândurilor tale. De aceea Biblia spune, păziți-vă ce? Inima, care înseamnă mintea, mai mult decât orice, pentru că de acolo pornesc izvoarele vieții. Toate tentațiile și cele mai mari bătălii se dau aici, la nivelul minții. Aici.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. O mamă spunea: dacă ar trebui să-mi mai cresc încă o dată copilul, mi-aș folosi degetul mai mult ca să pictez și mai puțin ca să arăt cu el. Aș corecta mai puțin și aș încerca mai mult să construiesc o relație. Mi-aș lua ochii de pe ceas și aș folosi ca să privesc. Mi-ar păsa mai puțin să știu și aș ști să-mi pese mai mult. M-aș plimba mai mult și aș înălța mai multe zmeie. N-aș mai juca rolul seriozității și m-aș juca cu seriozitate. Aș fugi mai mult pe câmp și aș privi stelele. Aș îmbrățișa mai mult și aș impune mai puțin. Aș fi dură mai rar și aș încerca să mă fac înțeleasă mai des. Aș construi stima față de sine mai întâi și apoi o casă. Aș vorbi mai puțin despre dragoste de putere și mai mult despre puterea dragostei.

Lisa Boyd relatează: mama mea este persoana cea mai dulce și mai bună la inimă pe care ai vrea să o întâlnești vreodată. A fost întotdeauna foarte spirituală și limpede în exprimare. Ar fi făcut orice pentru oricine. Întotdeauna am fost apropiate și am avut o relație specială. Din nefericire, creierul ei este devastat și personalitatea îi este despuiată încet de boala Alzheimer. Sunt deja 10 ani de când s-a îndepărtat de noi. Pentru mine este o moarte care nu se mai sfârșește, un proces dureros de îndepărtare și o mâhnire continuă. Deși a pierdut aproape în totalitate capacitatea de a se îngriji pe sine, cel puțin își recunoaște rudele apropiate. Știam că va veni ziua când și acest lucru se va schimba și, în final, după vreo 2 ani și jumătate, a venit și clipa aceea. Părinții mei mă vizitau aproape zilnic și ne simțeam bine împreună, dar deodată lipsea ceva. Mama nu mă mai recunoștea drept fiica ei. Îi spuse tatei: o, ei sunt niște oameni așa de drăguți. Dacă îi spunea că sunt fiica ei, nu înțelegea. Intrasem acum în rândurile vecinilor drăguțe. Când o îmbrățișam să-mi iau rămas bun, închideam ochii și îmi imaginam că era mama mea, cea de acum câțiva ani. Aș fi savurat fiecare senzație familiară pe care o știam de 36 de ani. Trupul ei cald alinător, strânsoarea brațelor ei și mirosul blând, dulce, care era numai al ei. A fost greu pentru mine să accept și să fac fața acestei consecințe a bolii. Treceam printr-o perioadă grea din viața mea și simțeam nevoia în mod deosebit să am sprijinul mamei. Mă rugam pentru amândouă și pentru câtă nevoie aveam de ea. Într-o după-amiază târzie de vară, în timp ce pregăteam cina, rugăciunile mele au primit un răspuns și am fost luată prin surprindere. Părinții și soțul meu erau afară, în curtea interioară, când, deodată, mama a sărit în picioare ca și cum ar fi fost lovită de un trăsnet. A alergat în bucătărie, m-a apucat cu blândețe de spate și m-a întors spre ea. Cu un puternic simț al realului în ochi, care părea să treacă prin timp și spațiu, ea m-a întrebat cu glas înlăcrimat, plin de emoție, dacă era adevărat că sunt copilul ei. Copleșită de emoții, am strigat: da, este adevărat! Ne-am îmbrățișat și am plâns, niciuna dintre noi nedorind să lase să treacă acest moment magic. Știam că poate dispărea tot atât de repede pe cât a apărut. Ea spunea că se simte aproape de mine și că sunt o persoană drăguță, dar că deodată și-a dat seama că sunt copilul ei. Am simțit ușurare și bucurie. Am primit acest dar de la Dumnezeu și m-am bucurat de el, chiar dacă știam că poate dura un moment, o oră sau o zi. Boala aceea îngrozitoare ne oferise o scurtă păsuire și simțeam din nou acea legătură specială dintre noi. Mama avea iarăși acea strălucire în ochi care dispăruse de mult timp. Deși starea mamei mele a continuat să se deterioreze, ea își amintește cine sunt, cu toate că a trecut un an după acea dulce amiază de vară. Îmi oferă o privire și un zâmbet special care pare să spună: avem un secret al nostru pe care nimeni altcineva nu-l știe. Cu câteva luni în urmă, pe când era la mine și am mai avut un vizitator, a început să mângâie părul și a spus mândră: știați că ea este copilul meu? Dragostea depășește orice barieră între părinți și copii.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.
1: Ascultă Radio Armonia.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au desfășurat de-a lungul timpului într-o zi de 2 septembrie. În 1666 a izbucnit marele incendiu al Londrei, care timp de 5 zile a distrus întregul oraș, inclusiv Catedrala Sfântului Paul. În 1952 s-a născut James Connors, jucător american de tenis. În 1958, tot într-o zi de 2 septembrie, a fost inaugurat la București Muzeul George Enescu. Iar în anul 2002, specialiștii Institutului Clinic Fundeni au realizat în premieră națională un transplant de măduvă în cazul leucemiei acute. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, Armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic. Adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Radio Armonia, ora 17. De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Paul Negruț.

0: Deschidem Sfânta Scriptură la Epistola lui Pavel către Filimon, pagina 1174 în Sfânta Scriptură. Epistola lui Pavel către Filimon, vom citi întreaga epistolă și apoi conștienți că doar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne poate liniști mintea și inima, ne poate ilumina cugetul ca să înțelegem, vom sta înaintea lui în rugăciune și fiecare este încurajat să înalți o rugăciune pentru mintea ta, pentru sufletul tău, pentru viața și veșnicia ta. În rugăciune cu voce tare ne va conduce fratele Claudiu Besu, e la tronson, la balcon în tronsonul 3. Filimon, versetul 1. Pavel, întemnițata lui Hristos și fratele Timotei către prea iubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate Filimon, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Iisus. Te rog pentru copilul meu, pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altă dată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. Aș fi dorit să-l țin la mine ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bună voie. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chifiresc, fie în Domnul. Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Și dacă ți-a dus vreo vătămare sau îți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti. Scriu cu mâna mea ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie. Da, frate, fă-mi binele acestea în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. Totodată, pregătește-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Iisus, îți trimite sănătate. Tot așa și Marcu, Aristar, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. Plecăm capetele și ne rugăm. Slujba pastorală este cea mai frumoasă slujbă dintre toate slujbele de pe fața pământului. Atunci când lucrez cu Dumnezeu și cu oameni care ascultă de Dumnezeu, este cea mai grea slujbă dintre toate slujbele de pe fața pământului, atunci când lucrez cu oameni care n-ascultă de Dumnezeu. E grea slujba când ai de-a face cu oameni care n-ascultă de Dumnezeu. Dar e glorioasă atunci când oamenii care pentru o vreme s-au îndepărtat de Dumnezeu, s-au răzvrătit, au făcut lucruri nepotrivite, înțeleg Scripturile și se întorc la Dumnezeu. E o bucurie extraordinară. Cartea Filimon ne duce într-o asemenea întâmplare din orașul Colose, din Asia Mică, prin anul 60-62 după Hristos, când în orașul Colose, un om bogat, un om înstărit, proprietar de sclavi, a ascultat Evanghelia predicată de Pavel la Efes, s-a întors la Dumnezeu cu toată inima, s-a întors acasă în Colose și în casa lui a deschis o biserică nou-testamentală. Un om deosebit. Unul dintre sclavii lui, un tânăr care a vrut libertate și a făcut un plan să evadeze, să fugă de la stăpân. Așa că s-a uitat unde ține stăpânul banii și într-o zi anume a dat lovitura, a luat banii și a fugit ca să scape din robie. A fugit la Roma, capitala Imperiului Roman, oraș mare unde e ușor să te pierzi în mulțime cu bani și departe de stăpân. La Roma s-a întâlnit cu Apostolul Pavel. Și Apostolul Pavel i-a predicat Evanghelia și Onisim s-a întors la Hristos. Și acum Apostolul Pavel are următoarea problemă. Filimon e pocăit. E stăpânul lui Onisim. E membru în biserica din Colose. Onisim acum s-a pocăit și el, dar e fugar, e hoț. Ce faci când dintr-o dată în biserică ai o asemenea situație? În urmă cu ceva vreme, un coleg păstor dintr-o altă parte a lumii mi-a povestit următoarea situație din biserica lui și m-a întrebat cum aș gestiona eu. În biserica lui, o familie, soț-soție, au hotărât să divorțeze, să nu mai asculte de Dumnezeu. Fiecare, și soțul și soția, și-a luat un avocat membrii din biserică. Deci și avocatul unuia și avocatul celălalt membri în aceeași biserică. Așa că se complică lucrurile. Și când au fost repartizați în instanță, au fost repartizați la un judecător tot din aceeași biserică. Și acum pastorul m-a întrebat, frate Paul, cum i-ai împăcat pe toți aceștia să-i aduci la cina Domnului? Nu e ușor deloc. Dar ne întoarcem la Filimon și la Onisim. Atunci când Apostolul Pavel s-a uitat la Filimon, s-a uitat la Onisim, a spus, este o cale a iertării și a împăcării. Calea aceasta are doi pași. Primul este pasul pocăinței lui Onisim. E fugar și hoț. Celălalt este pasul iertării și a împăcării din partea lui Filimon. Să-l primească înapoi. Doi pași extrem de greu de făcut. De ce? Pentru că pocăința nu este ceva de pe vârful limbii și nu este ceva de suprafață. Pocăința biblică presupune următoarele aspecte. Vă rog să le rețineți. Primul aspect, recunoști păcatul pe care l-ai săvârșit în termenii lui Dumnezeu. Recunoști ceea ce ai făcut în termenii lui Dumnezeu, nu măsluit în termenii culturii. Regret sincer păcatul, nu doar consecințele. Unii regretă doar consecințele sau că au fost descoperiți. Recunoști păcatul în termenii lui Dumnezeu, regreți din toată inima păcatul și nu doar consecințele. Mărturisești păcatul înaintea lui Dumnezeu în termenii lui Dumnezeu. Îi spui pe nume. Nu îl îmbraci în altceva și vă spuneam cu altă ocazie că în vremea noastră îmbrăcăm păcatele într-un limbaj care le face aproape de admirat. Nu mai spunem că oamenii trăiesc în păcatul curviei, ci spunem că au o aventură. Păi dacă au aventură, așa e că sună romantic. Nu mai spui că are un copil dintr-o relație păcătoasă, ci spui că are un copil din flori. Și sună aproape a poveste. Când mărturisim păcatul înainte lui Dumnezeu, îl mărturisim în termenii lui Dumnezeu așa cum este. 2. Mărturisim păcatul înaintea celor care au fost afectați de păcat. Ne ducem și le mărturisim păcatul în termenii lui Dumnezeu. Ne cerem iertare de la ei, așa cum ne-am cerut iertare de la Dumnezeu când i-am mărturisit. După ce ne-am cerut iertare,
1: Reparăm tot ceea ce se poate repara din ce am stricat. Reparăm. Și v-am dat atunci exemplul de imaginație între fratele Alex și mine. Și vă spuneam atunci că într-o zi m-am dus la fratele Alex în birou și am văzut un pix atât de frumos că mi s-au lipit ochii de el. N-am avut niciodată un asemenea pix. Și când fratele Alex a plecat din birou, l-am luat, l-am pus în buzunar, am plecat cu pixul dânsului. Numai că duminica următoare la predică m-a cercetat cuvântul, mi-am dat seama că n-am făcut ce trebuia, așa că m-am dus și am spus: frate Alex, știți, cât că nu v-ați găsit pixul acela, știți, l-am luat eu, vă rog să mă iertați, vă rog să mă iertați, vă rog, îmi pare rău că l-am luat, vă rog să mă iertați. Și fratele Alex, bun la suflet, zice: vă iert, frate Paul. Și eu ies și plec. M-am pocăit sau nu m-am pocăit? Ce zic tinerii de la fanfară? M-am pocăit sau nu m-am pocăit? Ce mai trebuie să fac? Trebuie să-i dau pixul înapoi și să-i dau cu dobândă. Acum, fratele Alex n-a avut pixul acela, nici noi l-am luat. Ideea este următoarea. Când ai făcut ceva, când ai stricat ceva prin păcat, pocăință înseamnă ajungi în faza de reparare. Dar sunt unele lucruri pe care nu le mai poți repara și va trebui să trăiești cu ele restul vieții tale. După ce ai reparat, accepți disciplina care se cuvine pentru fapta aceea și intri în procesul de reabilitare. În funcție de natura păcatului, reabilitarea poate să fie mai scurtă sau mai lungă, mai ușoară sau mai grea. Onisim trece prin toți pașii aceștia și acum Apostolul Pavel îl trimite pe Onisim acasă la Filimon. Onisim ajunge și Filimon trebuie să învețe lecția iertării. Pentru că fapta lui Filimon l-a afectat în onoarea lui, în demnitatea lui, l-a afectat emoțional, l-a afectat legal, l-a afectat în toate părțile și tot ce a făcut Onisim în vremea de atunci și natura noastră cere un singur lucru: răzbunare. Pentru tot ce a făcut merită pedepsit. Să-i intre bine în cap și să învețe și ceilalți că așa ceva nu rămâne nepedepsit. Numai că Apostolul Pavel îi trimite scrisoarea aceasta ca să-l pregătească pentru Filimon, că atunci când Onisim vine pocăit, Onisim să-l ierte. Și Onisim îl iartă și istoria ne spune că Onisim s-a întors la Filimon, a rămas o vreme în Colose, a crescut în credință, a crescut în caracter, a crescut în slujire și apoi a ajuns păstorul bisericii din Efes. După apostolul Ioan. După Ioan, la păstorirea bisericii din Efes vine Onisim. E nemaipomenită lucrarea Harului lui Dumnezeu și spunem: Doamne, fii binecuvântat! Dar cineva care a ascultat seria aceasta de mesaje din Filimon mi-a spus: frate Paul, acolo e simplu. Pentru că Onisim s-a pocăit și Filimon l-a iertat. Dar noi trăim într-o lume în care avem de face cu oameni care nu se pocăiesc. Nu recunosc ce au greșit, nu regretă ce au făcut și nici nu se schimbă. Și pe aceștia să iert? Cum să iert dacă nu recunoaște păcatul, fapta, stricăciunea pe care a făcut-o? Nu o regretă și nu se schimbă, continuă mai departe. Să-l iert așa? Ce ziceți dumneavoastră? Să-l iert sau să nu-l iert? Îl pot ierta sau nu-l pot ierta? Ai trăit vreodată lângă cineva de felul acesta? Care nu recunoaște, nu regretă și nu se schimbă. Un asemenea om care a trăit în felul acela, când a fost mustrat, i-a spus soției lui: ori îți place, ori nu-ți place, altul mama nu mai face. Adică așa sunt eu. Poți să ierți un asemenea om? Oare ce se întâmplă atunci când rostim rugăciunea Tatăl nostru și spunem: și ne iartă nouă greșelile noastre precum iertăm și noi greșiților noștri. Așa că apostolul Petru, frământat de problema aceasta a iertării, când Domnul Iisus vorbește despre iertare, apostolul Petru s-a apropiat de el și a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Când Domnul Iisus vorbește despre iertare, apostolul Petru s-a apropiat de el și a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori?

până la 70 de ori câte 7. Adică nelimitat. Dar e ușor să vorbești când nu stai lângă așa ceva. Când nu ai de face cu asemenea oameni. Când ai de face cu ei însă, lucrurile devin extrem de complicate, extrem de grele. Și pentru a putea înțelege cum se aplică iertarea în cazul oamenilor care nu recunosc, nu regretă, nu se schimbă, este important să înțelegem corect două lucruri. Primul, în ce fel de lume trăim noi? Cum este lumea în care trăim noi? Al doilea lucru, cum se raportează Dumnezeu la lumea aceasta? Pentru că noi suntem chemați în calitate de copii al lui Dumnezeu să semănăm cu Tatăl nostru. Și în predica de pe munte, Domnul Iisus face trimiterea aceasta la Dumnezeu, care este bun și cu cei buni și cu cei răi. Le dă ploaie la vreme și unora și altora. Și ne spune Domnul Iisus în predica de pe munte, noi trebuie să semănăm cu Tatăl nostru. Cum se raportează Dumnezeu la lumea aceasta? Mai întâi, în ce fel de lume trăim? Vă spun ce știți. Nu trăim într-o lume desăvârșită, nu trăim într-o lume perfectă. Sunteți de acord cu mine că lumea în care trăim noi nu-i desăvârșită? Că trăim într-o lume în care a intrat cel rău în universul creat de Dumnezeu în echilibru, în armonie, în frumusețe, în bunătate. A intrat cel rău și cel rău a stricat. A umplut lumea noastră de rău. Se întâmplă lucruri rele în natură. Se întâmplă lucruri rele în societate. Se întâmplă lucruri rele în noi, în inima noastră. Se întâmplă lucruri rele în familie. Se întâmplă lucruri rele la locul de muncă. Se întâmplă lucruri rele în biserici. Trăim într-o lume în care cel rău a introdus răul. Răul acesta ne-a afectat pe toți. Răul acesta care a dus cu sine păcatul ne-a afectat pe toți. Ne-a afectat mintea, ne-a afectat sentimentele, ne-a afectat voința, ne-a afectat trupurile, ne-a afectat relația cu Dumnezeu și cu semenii. Și pentru că trăim într-o lume rea, ne întâlnim mereu cu lucruri rele și cu oameni răi. Asta e lumea în care trăim. N-are rost să ne amăgim că este o lume ideală, utopică, nu? Este o lume populată cu oameni păcătoși, oameni porniți spre rău. Și Domnul Iisus spune că din inimă ies toate răutățile acestea. Cum se raportează Dumnezeu la lumea aceasta rea? Biblia ne spune că Dumnezeu este bun. Și în bunătatea Lui, Dumnezeu a trimis în lumea noastră pe singurul Său Fiu, bunătatea desăvârșită. De aceea, tânărul bogat s-a apropiat de El și a spus, Bunule Învățător. Și Domnul spune, de ce mă numești bun? Bun este unul singur, Dumnezeu. L-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră, în lumea aceasta impactată de rău, a venit bunătatea desăvârșită în Hristos Domnul. Și a venit să nimicească lucrările celui rău. Și a venit să ne scoată din împărăția răului, de sub domnia răului, și să ne transfere în împărăția lui Dumnezeu. Împărăția harului, a dragostei, împărăția desăvârșirii. Și lucrarea aceasta de scoaterea noastră de sub puterea răului face o lucrare dumnezeiască de schimbare a naturii noastre, de transformarea noastră, de naștere din nou, de regenerare. Ne schimbă și ne aduce în familia Lui. Și acum ne cheamă, ca și copii ai Lui, izbăviți de sub puterea răului, transformați inima noastră, să lucrăm împreună cu El la extinderea împărăției Lui. Și când spunem rugăciunea

0: Tatăl nostru spunem, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Și lucrăm împreună cu Tatăl nostru la extinderea împărăției Lui. Și în această lume pe care Dumnezeu a creat-o, în care a intrat răul, Dumnezeu este într-o lucrare fascinantă de răscumpărare a oamenilor din răutatea păcatului, din răutatea naturilor, și să-i aducă la Dumnezeu. Dumnezeu putea să nimicească toată lumea aceasta, dar ne spune Biblia că El nu vrea moartea păcătosului. Are îndelungă răbdare. Are îndelungă răbdare pentru că dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Și când înțelegem că Dumnezeu se uită la lumea aceasta, a adus soluția în Hristos Domnul. Și acum ne cheamă să lucrăm împreună cu El, înțelegem următorul lucru. În lumea în care trăim noi, sunt structuri de autoritate sau structuri în care funcționăm noi. Aș menționa 4 structuri principale în care trăim noi. Trăim în familie. Sunteți de acord că trăim în familie? Fiecare dintre noi are o familie mai mare, mai mică, mai adunată sau mai împrăștiată, dar trăim în viața de familie. Trăim în biserică. Avem această lucrare a lui Dumnezeu, această structură în care Dumnezeu lucrează, biserica. Avem locul de muncă. Avem locul unde ne câștigăm pâinea. Și avem societatea largă în care trăim. Și în toate structurile acestea, Dumnezeu a stabilit anumite rânduieli ca să limiteze răul. Dumnezeu n-a lăsat răul în toată puterea Lui, în toată libertatea răului să facă ce vrea. Dumnezeu a pus limite celui rău și răului. Și structurile acestea au pe de o parte menirea să limiteze răul. Poate că cel mai bine înțelegem acest lucru când în lumea politică se spune împărțirea puterilor în stat. Împărțirea puterilor în stat în așa fel încât nicio structură a statului să n-aibă toată puterea, ca să se limiteze în facere de rău unul pe celălalt. În toate structurile Dumnezeu a pus anumite rânduieli ca să limiteze răul. În același timp, Dumnezeu vrea să folosească structurile acestea ca să ducă mai departe lucrarea Lui de răscumpărare în Hristos Domnul. În familie, în biserică, la locul de muncă, în societate. Numai că, în oricare structură ai fi, se poate întâmpla să dai peste cineva rău și să ți se întâmple ceva rău. N-am să vă rog să vă ridicați mâinile, n-am să vă rog să faceți mărturisiri. Câți dintre dumneavoastră ați avut parte de lucruri rele în familie? La locul de muncă, în biserică, în societate. Cum să mă raportez la toate aceste lucruri? În fiecare structură de autoritate sunt anumite rânduieli stabilite de Dumnezeu și atunci când mi se întâmplă ceva rău, în familie, în biserică, la locul de muncă sau în societate, trebuie să știu cum a stabilit Dumnezeu rânduiala acelei structuri și să lucrez împreună cu El, în așa fel încât să ducem împărăția lui Dumnezeu mai departe. Așadar, sunt câteva reguli pe care e bine să le înțelegem, cum procedăm când ne-am întâlnit cu cineva rău sau cu ceva rău. Vă rog să deschideți și acum Bibliile, pentru că vom trece prin mai multe texte din Scriptură. Vă rog să deschideți Biblie la Epistola lui Iacov, capitolul 1. Iacov, capitolul 1, de la versetul 2 la versetul 12. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Întrebare. Experimentezi o mare bucurie când treci prin încercări? Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dacă vreunuia dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui, bogatul dimpotrivă să se laude cu smerirea lui, căci va trece ca floarea ierbii. Răsare soarele cu căldura lui și arzătoare și usucă iarba, floarea ei cade jos și frumusețea înfățișării ei piere. Tot așa se va veșteji și bogatul în toate umbletele lui. Ferice de cel ce radă. Rabdă ce? Ispita. Căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce îl iubesc pe el. Acum când apostolul Pavel vorbește despre aceste aspecte în Romani, folosește un alt cuvânt. Și întoarcem la Romani capitolul 5. Romani capitolul 5. De la versetele 3 la 5. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Chiar ne bucurăm în necazuri? Apostolul Pavel spune, dacă nu înțelegem cum lucrează Dumnezeu, nu te poți bucura, dar dacă înțelegi cum lucrează Dumnezeu, ne bucurăm și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdare aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost urnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și Iacov și Pavel ne spun că în lumea aceasta Dumnezeu îngăduie să trecem prin experiențe grele și rele ca să ne șlefuiască, să ne formeze caracterul. Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, în dragostea Lui, în bunătatea Lui, folosește necazurile, folosește încercările, folosește toate greutățile ca să ne șlefuiască. Necazul aduce răbdare. E proverbială întâmplarea când fratele Marcu Nichifor s-a rugat cu cineva și l-a întrebat, ce ai vrea să ceri de la Dumnezeu? Pentru ce să mă rog? Și a spus, frate Marcu, rugați-vă ca Dumnezeu să-mi dea răbdare, că eu sunt nerăbdător. Și când fratele Marcu s-a rugat, s-a spus, Doamne, dă-i necazuri, dă-i încercări, trece prin greutăți, trece prin furtuni. Și omul l-a oprit și a spus, frate, mă blestem? Și fratele Marcu a spus, cum să te blestem? Mi-a spus că îți lipsește răbdare și Biblia spune că necazul aduce răbdare. Deci necazul este unealta prin care Dumnezeu șlefuiește. Așadar, când ne uităm la ceva ce ni se întâmplă rău, când ni se întâmplă tot felul de lucruri grele, necazuri, ne întrebăm, Doamne, mă treci pe aici ca să mă șlefuiești? Îngădui lucrurile acestea pentru că te uiți la caracterul meu și vezi ce îmi lipsește și asta e unealta prin care lucrez formarea caracterului meu. Lucrurile acestea ne spune și apostolul Petru, și apostolul Pavel, și apostolul Iacov, dacă înțelegem și le răbdăm. Când am trecut pe aici, credința este mai tare, caracterul este mai frumos și mărturia noastră este mai frumoasă. Așadar, dacă ajungi în încercări și Dumnezeu te-a pus lângă cineva care îți face necazuri, întreabă-te, are Dumnezeu ceva de lucrat în mine? Are Dumnezeu ceva de șlefuit? A doua situație, sunt unele persoane și unele împrejurări rele, nepotrivite, de care trebuie să ne depărtăm, să le evităm. Sunt lucruri de care trebuie să ne depărtăm, să nu stăm în prezența lor și să nu acceptăm coabitarea cu lucrurile acestea rele. Vreau să întoarceți la 2 Timotei, capitolul 3. 2 Timotei, capitolul 3, apostolul Pavel spune așa. Să știți că în zile din urmă vor fi vremuri grele, Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Cine ar vrea să stea în casă, în bancă, în biserică, în birou, la locul de muncă sau cu un vecin care are toate trăsăturile astea? Ți-ai dori? Apostolul Pavel spune, dacă vezi asemenea oameni, soluția este următoarea: depărtează-te de oamenii aceștia. Pune distanță între tine și ei. Depărtează-te de ei. Oamenii aceștia sunt toxici. Oamenii aceștia sunt răi și neînduplecați. Depărtează-te, nu ți-i fă prieteni, nu sta cu ei. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Adică se distanțează de ei. Dacă ne uităm la același principiu, în 1 Corinteni capitolul 5, 1 Corinteni capitolul 5, Apostolul Pavel reia ideea aceasta și spune așa în versetul 11. V-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care măcar că zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau defăimător sau bețiv sau hrăpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici măcar să mâncați. Nu te duci la restaurant cu el, nu te duci la cină cu el. Pavel spune, sunt situații de care trebuie să știi să te depărtezi și ai nevoie de discernământ. Întoarceți la Evanghelia. După Ioan, la capitolul 11, este un episod din viața Domnului Iisus la Ierusalim, când, după învierea lui Lazar, preoții și cărturarii au hotărât să îl omoare. Ioan 11, de la versetul 47. Atunci preoții cei mai de seamă și fariseii au adunat soborul și au zis, ce vom face? Omul acesta face minuni. Versetul 53. Din ziua aceea au hotărât să-l omoare. De aceea, Iisus nu umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo în ținutul de lângă pustie, într-o cetate numită Efraim, și a rămas acolo împreună cu ucenicii. O situație cu oameni răi. Și Domnul Iisus pleacă de la ei. Se duce de acolo. Sunt lucruri pe care trebuie să le răbdăm, că Dumnezeu le lasă ca să ne șlefuiască în caracter, să ne întărească credința. Sunt însă lucruri de care trebuie să ne depărtăm. Oameni de care trebuie să ne depărtăm. Dacă sunt oameni care sunt toxici, sunt răi, sunt oameni care îți pun viața în primejdie, depărtează-te de ei, nu ți-i fă prieteni. Al treilea aspect. Sunt lucruri care trebuie confruntate și clarificate. Pe unele răbdăm, de altele ne distanțăm, pe altele le confruntăm ca să le clarificăm. Întoarceți, vă rog, la Matei, capitolul 5, versetele 23 la 25. Matei, capitolul 5, predicat de pe munte, versetele 23 la 25. Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Caută de te împacă de grabă cu părâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva părâșul tău să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fii aruncat în temniță. Domnul Iisus spune, sunt situații care trebuie confruntate și clarificate. De astea nu fugi. Pe astea nu le lași să treacă, să zici, vremea le rezolvă pe toate. Sunt lucruri care trebuie confruntate și clarificate. Matei, capitolul 18, versetele 15 și 17. Matei 18, versetele 15 și până la 17. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, l-ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Lucruri care trebuie confruntate și clarificate. Te duci, îl confrunți și clarifici. Nu se clarifică, mai ei doi. Nu se clarifică nici cu cei doi, îi spui bisericii. Nu se clarifică nici în fața bisericii, atunci vine disciplina bisericii. Dar sunt aceste aspecte care trebuiesc înțelese. Astea nu trebuiesc nici răbdate, nici evitate. Astea trebuiesc confruntate și clarificate. A patra situație în care trebuie să ceri ajutor și protecție. Lucrurile sunt de așa natură încât ai nevoie să ceri ajutor și să ceri protecție. Întoarceți-vă, rog, la Faptele Apostolilor, capitolul 23. Faptele Apostolilor, capitolul 23. Apostolul Pavel este acuzat de iudei, dus înaintea Sinedriului, și Sinedriul pornește o gloată care e pe punctul de a-l omorî cu pietre pe Apostolul Pavel. Intervine armata romană, ofițerul roman îl ia pe Pavel și îl duce în fortăreață. Și de la versetul 12 citim așa. Fapte 23, de la 12. La ziua, iudeii au uneltit și s-au legat cu blestem că nu vor mânca, nici nu vorbea până nu-l vor omorî pe Pavel. Cei ce făcuseră legământul acesta erau mai mult de 40. Ei s-au dus la preoții cei mai de seamă și la bătrâni și le-au zis: noi ne-am legat cu mare blestem să nu gustăm nimic până nu-l vom omorî pe Pavel. Acum dar, voi împreună cu soborul dați de știre capitanului și rugați-l să-l aducă mâine jos înaintea voastră, ca și cum ați vrea să-i cercetați pricina cu deamăruntul. Și până să ajungă el, noi suntem gata să-l omorâm. E un complot. Se leagă cu jurământ că nu vor mânca nimic până nu-l omoară. Pregătesc complotul. Fiul sorei lui Pavel a auzit de această cursă. Nepotul lui Pavel a aflat de complotul acesta. Și s-a dus în cetățuie și i-a spus lui Pavel. Pavel l-a chemat pe unul din sutași, centurion, și i-a zis: du pe tineretul acesta la capitan, căci are să-i spună ceva. Centurionul l-a luat pe tânăr și l-a dus la capitan. Și i-a zis: Pavel cel întemnițat m-a chemat și m-a rugat să-l aduc la tine pe acest tinerel care are să spună ceva. Capitanul l-a apucat de mână, l-a luat deoparte și l-a întrebat: ce ai să spui? El a răspuns: iudeii s-au sfătuit să te roage să-l aduci mâine pe Pavel înaintea soborului, ca și cum ai vrea să-l cercetezi mai cu deamărântul. Tu să nu-i asculți, pentru că mai mult de 40 dintre ei lăpândesc și s-au legat cu blestem să nu mănânce și să nu bea nimic până nu-l vor omorâ. Acum stau gata și n-așteaptă decât făgăduiala ta. Capitanul a lăsat pe tineră să plece și i-a poruncit să nu spună nimănui că i-a descoperit aceste lucruri. În urmă a chemat doi sutași și le-a zis: la ceasul al treilea din noapte să aveți gata 200 de ostași, 70 de călărești și 200 de sulițari ca să meargă până la Cezareea. Le-a poruncit să aducă și dobitoace pentru Pavel ca să-l pună călare și să-l ducă sănătos și teafăr la dregătorul Felix. Este o situație în care Pavel se confruntă cu oameni răi, este o situație în care este amenințată viața și Pavel cere protecția ofițerilor romani. Cere protecția autorităților. Nu este o situație pe care trebuie să o rabde, Nu este o situație de care poate fugi. Nu este o situație pe care o poate confrunta. Are nevoie de protecție și cere protecție. Înțelegem că pot fi situații în care îți este în pericol viața. Situații în care amenințările trec dincolo de tot ce poți face și ai nevoie de protecție. Și Apostolul Pavel scrie în Romani capitolul 13. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire, fă binele și vei avea laude de la ea. El, dregătorul, autoritatea, este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te că nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea trebuie să fii supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Și continuă Apostolul Pavel mesajul. Ideea este, Dumnezeu a așezat în societate structuri care să limiteze răul și care să te protejeze în situații limită. Acum, avem nevoie de înțelepciune și de discernământ. Ce trebuie să rabzi? De ce trebuie să fugi, să te depărtezi? Ce trebuie să confrunți și să clarifici? Și unde trebuie să ceri protecție? Dacă nu facem deosebire între ele, dacă nu lucrăm după rânduiala biblică, riscul este să nu înțelegem lecțiile pe care ni le dă Dumnezeu, să nu ne depărtăm la vreme de ceea ce trebuie să ne depărtăm, să nu confruntăm, să clarificăm la vreme ce trebuie clarificat, sau să nu cerem protecție la vreme. În slujba pastorală am ajuns uneori în situații în care au avut loc lucruri nepotrivite în familie. Și am întrebat victima de acolo, de ce n-ai cerut ajutor de la păstori mai devreme, când au început lucrurile astea? Știți ce mi-au spus? Care crezi că este răspunsul pe care l-am de la toți? Ziceți dumneavoastră. Nu ziceți. Mi-a fost rușine. Mi-a fost rușine. N-am vrut să-mi fac casa de rușine. Dragii mei, când ceri ajutorul păstorului, nu-ți faci casa de rușine. Păstorul nu este acolo să-ți facă rușine în casă. Păstorul este acolo să vină și să aducă cuvântul lui Dumnezeu și să aducă rânduiala stabilită de Dumnezeu pentru viața de familie. Dacă ai un soț alcoolic care e prins în patimă, dacă e prins în pornografie, dacă e prins în lucruri murdare și taci și tolerezi și nu cere ajutor, stai într-o situație în care riscurile sunt enorm de mari. Acum, în toate aceste situații, cum se aplică iertarea? Iertarea de care vorbește Biblia are două faze. Prima fază a iertării este ce să nu faci. A doua fază a iertării este ce să faci. Când vorbim despre iertare, ce să nu faci, stabilește Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 12. Când spune, nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Nu întoarceți rău pentru rău, ce să nu faci. Partea a doua, ce să faci. Când vorbim despre iertare, prima parte a iertării este să nu lași răul acela să pătrundă în tine. Nu lăsa răul să pună stăpânire pe gândurile tale, pe sentimentele tale, pe vorbele tale, pe faptele tale. Nu lăsa resentimentele, ura, dușmania, mânia, amărăciunea să pună stăpânire pe mintea ta, pe sufletul tău. Când a pus răul stăpânire pe tine, te nenorocește, te distruge. Îți distruge mintea, îți distruge sentimentele, îți distruge liniștea, îți distruge sănătatea, îți distruge bucuria, îți nimicește toată viața. Nu te lăsa birui de rău. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Martin Luther s-a oprit, marele reformator din secolul XVI, s-a oprit la textul acesta și a dat o explicație extraordinară. Și a spus, în lumea noastră sunt două reacții în lanț. Știți, reacția în lanț este una care merge din etapă în etapă. Și a spus, două reacții în lanț. Este reacția în lanț a răului și este reacția în lanț a binelui. Reacția în lanț a răului este în felul următor. De când a pătruns cel rău în lume, el face rău oamenilor. Folosește toate metodele să-ți facă rău. Și dacă a găsit un om pe care a pus stăpânire și om rău, omul acela îți face rău. Când ți-a făcut rău, tendința celui rău este să te facă să-i întorci înapoi. Să-i întorci înapoi, după vorba românului, cu vârf și îndesat. Luther spune, în momentul acela răul a pătruns în tine. Tu ai devenit rău. Tu ești următoarea verigă în lanțul răului. Prin tine răul s-a dus mai departe cu o verigă. Pentru că tu ai devenit agentul răului. Și Domnul spune, nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Este partea cealaltă. Este reacția în lanț a binelui. În lumea noastră, Dumnezeu Tatăl a trimis pe Fiul Său binele absolut desăvârșit. Și noi suntem chemați acum să ducem pe Hristos și binele dumnezeiesc în Hristos Domnul spre ceilalți. Și Apostolul Pavel spune, biruiește răul prin bine. Adică, atunci când te-ai întâlnit cu cel rău, confruntă-l cu Hristos. Confruntă-l cu bunătatea, cu dragostea lui Hristos. Fă ceva care să-l ilustreze pe Hristos. Este reacția în lanț a binelui, pentru că în momentul acela tu ești cel care ai făcut ceva care a stopat răul și a făcut să triumfe binele. Sunt lucrurile pe care trebuie să le facem atunci când e prima parte a iertării. Ce să nu faci, ce să faci. Partea a doua a iertării are de-a face cu împăcarea. E o parte fascinantă de care ne vom ocupa data viitoare. Dar în seara aceasta aș vrea să ne oprim la următorul lucru. Cu ce lucruri rele te frămânți la ora actuală? Care sunt lucrurile rele și care sunt oamenii răi cu care ai de-a face? Uită-te să vezi dacă Dumnezeu vrea să șlefuiască ceva în tine. Dacă trebuie corectat ceva. Dacă trebuie să se curățe credința prin focul acesta. Dacă are Dumnezeu de lucrat în noi și folosește uneltele acestea aspre. Uită-te dacă ai intrat în relații de care trebuie să te îndepărtezi. Uită-te dacă sunt lucruri pe care trebuie să le confrunți și să le clarifici. Uită-te dacă ești în situație în care ai nevoie de ajutor. Și ceri lui Dumnezeu înțelepciune. Apoi, spune-i Domnului, Doamne, înțeleg ce mare pericol este să devin un om rău. Să-i întorc cuiva rău pentru rău și crezând că mă răcoresc și crezând că eu întorc după cum merită, eu am devenit un om rău. Am devenit o verigă în lanțul răului. Și spune-i, Doamne, eu aș vrea să fiu o verigă în lanțul lui Hristos. Aș vrea să duc mai departe ceea ce înseamnă bunătatea, ce înseamnă frumusețea, ce înseamnă măreția, ce înseamnă harul lui Dumnezeu, care dorește ca nimeni să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Dar dacă sunteți în situații în care aveți nevoie de ajutor, frați și surori, suntem aici păstorii bisericii. Nu fugiți de păstori. Nu fugiți de ajutor. Nu lăsa răul să escaladeze. Nu lăsa să ți se ruineze viața și familia. Pentru că răul poate fi stârpit dacă l-ai luat la când este în fașă. Când ajung uneori în situația în care răul a dărâmat tot. Soț și soție care au început cu neînțelegeri aparent de la lucruri de nimic, ajung să escaladeze în conflictul lor. Și dacă ea a tras cu un glonte din ăsta obișnuit, el aruncă grenadă. Ea spune, ai aruncat cu grenadă, eu trag cu tunul. El zice, tu tragi cu tunul? Atunci eu vin cu bombe. Iar ce tu vii cu bombe, eu dau cu cea atomică. Și fiecare își adună armata. El își adună armata lui, ea își adună armata ei și cele două familii și prietenii unuia și altuia se transformă în armate de război. Și se umplu de atâta ură, de atâta amărăciune. Își fac atâtea răni și fac atâta rău că atunci când auzi, n-a mai rămas nimic bun în ei. Au intrat în lanțul răului și se duc pe calea celui rău. O, Doamne, izbăvește-ne! Ne uităm la inima noastră și întreabă-te, îi dorești cuiva rău? Te-ai bucurat cuiva de răul cuiva? Ai așteptat să vezi că Dumnezeu îl bate pe celălalt care ți-a făcut rău? Aștept să vezi răzbunarea lui Dumnezeu? O, da, va fi o judecată a lui Dumnezeu. Este o dreptate a lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune, nu vă răzbuna singur, răzbunarea este a Domnului, dar stabilită de El în termenii Lui, la vremea Lui. Până atunci, haideți să stăm înaintea Domnului. Și lasă Domnului Dumnezeu să-ți aducă în inimă limpezime. Sunt lucruri pe care trebuie să le rabzi, că sunt atelierul lui Dumnezeu care te șlefuiește. Sunt lucruri de care trebuie să te depărtezi. Sunt lucruri pe care trebuie să le confrunți. Sau sunt situații în care trebuie să strigi după ajutor. Plecăm capetele rugăciunii înaintea Domnului și spunem, Doamne, înaintea Ta totul este gol și descoperit. Ne cunoști viața, ne cunoști împrejurările vieții. Ne cunoști și pe dinăuntru și ne cunoști și relațiile. Ai venit în lumea noastră să nimicești lucrările celui rău. Doamne, te rugăm, nimicește-le în totalitate. Dacă au pătruns în noi gânduri rele, sentimente rele, planuri rele, fapte rele, Doamne, eliberează-ne de răul acesta. Lasă sângele curățirii Domnului Iisus Hristos să spele mintea noastră, să spele sentimentele noastre, să curățe voința noastră și să înfășoare viața noastră în tot ceea ce este sfințenia și frumusețea Harului. Dacă sunt împrejurări rele în care suntem, Doamne, dă-ne înțelepciune ca să discernem. Dacă le îngădui ca să ne șlefuiești, ca să ne disciplinezi, ca să ne corectezi și, Doamne, dă-ne harul să învățăm lecțiile Tale. Am vrea să fim mai buni, să fim mai curați, am vrea să fim oameni de caracter, să semănăm cu Domnul Iisus. Și dacă în atelierul acela lucrez la maturizarea, la șlefuirea noastră, Doamne, învață-ne, Doamne, să ascultăm de Tine și să învățăm lecțiile Tale. Dacă suntem în împrejurări de care trebuie să fugim, de care trebuie să ne despărțim, Doamne, dă-ne îndrăzneală, dă-ne curaj, dă-ne putere să ne depărtăm de tot ceea ce este rău și de cei răi. Te rugăm să ne ajuți, să ne înconjurăm cu tot ceea ce este frumos, cu oameni care sunt în asemănarea lui Hristos. Ajută-ne, Doamne, să cultivăm părtășia cu Sfinții și nu ne lăsa să ne găsim plăcerea pe calea celor răi. Dacă sunt oameni care sunt în necazuri, dacă sunt în împrejurări care le pun în pericol sănătatea sau viața, dacă le pun în pericol lucrurile de aici, Doamne, sau cele viitoare, te rugăm, intervino. Te rugăm, intervino și izbăvește copiii tăi. Te rugăm pentru aceia care au parte de suferințe grele în familie. Doamne, intervino cu puterea ta. Te rugăm să vindeci familiile bisericii de orice lucrare a celui rău. Mântuiește pe cei nemântuiți, eliberează pe cei robiți. Întărește pe cei ce sunt ai tăi și fă ca Biserica Emanuel să fie o biserică sănătoasă, o biserică în care oamenii găsesc eliberarea în Hristos Domnul. Ne rugăm, fă-ne câștigători de suflete. Doamne, se termină vara, te rugăm, continuă să mântuiești tinerii bisericii noastre. Pentru cei care au fost în tabără și au fost cercetați, ajută-i să rămână statornici lângă tine. Cei care sunt încă neîntorși la tine, Doamne, cucerește pentru tine. Ne rugăm pentru ceilalți din casele noastre, pentru vecini, pentru cunoscuți. Te rugăm pentru România, îndură-te de ea, Doamne. Adu vremuri de pocăință, pentru că te rugăm în numele Domnului Iisus și prin Duhul Tău cel Sfânt lucrează. Amin.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Paul Negruț. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Lecția fiului risipitor. Tată, am păcătuit. Luca 15:18. Fiul risipitor nu a dat de necaz decât când a părăsit siguranța din casa tatălui. Domnul Iisus face 4 remarci referitoare la acesta. 1. Și-a risipit averea. Satan este expert în a te momi și a-ți schimba mintea. Dacă ești atent la chemarea lui de a-i face jocul, vei sfârși prin a pierde propria substanță a eului tău și a chemării pe care ți-a făcut-o Dumnezeu. 2. S-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia. Vrei să știi unde te găsești pe plan spiritual? Uită-te la cei cu care îți petreci timpul și de la cine primești sfaturi. Pe cine chemi? Cine te cheamă? Solomon scrie: Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei. Proverbe 1:10. 3. El a început să ducă lipsă. Ceva nu este bine. În casa tatălui său nu pierdea nicio masă, iar acum mănâncă mâncarea porcilor. El încearcă să-și împlinească o nevoie legitimă într-un mod ilegitim. Faci și tu la fel? David spunea: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Pentru cine a fost făcută această promisiune? Pentru cei care trăiesc în siguranța staulului și în apropierea păstorului. Și 4. Și a venit în fire. Biblia ne spune: astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Pentru fiul risipitor nu a fost prea târziu, nici pentru tine nu este prea târziu. În momentul în care și-a schimbat rugăciunea din dă-mi în iartă-mă, tatăl său și-a deschis brațele, l-a primit acasă și i-a redat dreptul de a fi copilul lui. Iar Dumnezeu va face același lucru pentru tine, dacă îi dai voie.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Cine dintre noi nu ar vrea ca toate lucrurile să-i meargă bine, să se înțeleagă bine cu toată lumea, să nu aibă nicio problemă în relațiile cu cei din jur? Emisiunea Dinamica Relațiilor, prezentată de psiholog Ligia Apăscăriței, își propune să dea unele soluții din perspectivă biblică la rezolvarea sau, de ce nu, prevenirea unor stări conflictuale pentru îmbunătățirea relațiilor noastre din viața cotidiană.

cele cinci limbaje ale iubirii. Suntem creați de Dumnezeu cu nevoia de relații. Avem nevoie unii de alții. Nu se poate să trăim izolați de restul lumii, ci avem nevoie să fim înconjurați de prieteni, de familie. Trebuie să știm că sunt oameni care ne iubesc, care ne apreciază, care își fac timp pentru noi, la care putem apela în situații de criză. Ce minunat este că Dumnezeu ne-a creat cu această dorință și El a pregătit și mijlocul prin care aceste nevoi pot fi împlinite. Toți avem nevoie de dragoste, dar de multe ori se întâmplă să nu ne simțim iubiți. Oare care este cauza acestui fapt? Îmi amintesc de o expresie scrisă pe o tablă la o întâlnire cu câțiva tineri din biserica în care am crescut. Dacă cineva nu te iubește așa cum dorești, nu înseamnă că nu te iubește cu adevărat. Este atât de real. Suntem foarte diferiți unii de ceilalți și faptul acesta ne influențează modul în care relaționăm, în care ne manifestăm dragostea. De obicei, ne purtăm cu cei dragi și le arătăm că îi iubim prin modul în care noi ne simțim iubiți și aceasta poate fi nu tocmai cea mai bună cale. De aceea, doresc ca să discutăm astăzi despre limbajele dragostei, ale iubirii. Fiecare dintre noi ne naștem cu un rezervor de iubire care trebuie mereu umplut. Atunci când rezervorul nostru este gol, noi nu suntem chiar bine și în sensul acesta putem spune că avem nevoie tot timpul de dragoste ca acel rezervor să fie plin. De aceea, Domnul Iisus ne spune să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Dezvoltarea copilului este cel mai mult influențată de dragostea pe care o manifestă părinții față de el. El are nevoie să dezvolte o relație caldă, apropiată, de lungă durată și stabilă cu ambii părinți. Cum ar putea să dea sens vieții sale dacă nu știe ce înseamnă să fie iubit? Cum ar putea arăta dragoste față de alții dacă nu a avut un model? Dacă ne referim la cuplu, dragostea noastră față de partener poate fi exprimată funcțional doar dacă am primit dragoste în familiile noastre sau dacă nu s-a produs acest lucru. Am avut alte persoane semnificative pentru noi ca model. Este important să cunosc cum îmi pot arăta dragostea într-un mod practic prin care copilul sau partenerul să înțeleagă că este iubit. Există 5 limbaje ale iubirii. Cuvintele de apreciere, atingerea fizică, timpul acordat, slujirea celuilalt și cadourile. Le vom explica pe rând. Noi suntem persoane care avem nevoie de dragoste și ne simțim iubiți atunci când ni se vorbește într-un limbaj pe care îl înțelegem. Cunoscând aceste tipuri de limbaj, vom ști care este limbajul nostru principal, vom înțelege de ce acționăm în anumite momente într-un anumit fel, de ce la anumite gesturi de tandrețe răspundem și la altele nu. Țelul iubirii nu este să obții ceea ce dorești, ci să faci ceva spre binele celui pe care îl iubești. Primul limbaj de iubire amintit mai înainte este cel al cuvintelor de încurajare. Persoana cu un asemenea limbaj are nevoie ca mereu să audă cuvinte de laudă, de apreciere. Adesea, ceea ce ne ține pe loc este lipsa de curaj. Dacă este cineva care mereu ne încurajează, vom avea un impuls de a continua ce am început, de a ne angaja în noi responsabilități. Împăratul Solomon spunea că în puterea limbii stă viața și moartea. Multe cupluri, familii, nu au experimentat ce putere poate avea încurajarea prin cuvinte a celuilalt. Putem face aprecieri sincere, ca de exemplu: ce bine îți stă în acest costum? Sau: ai făcut cel mai bun tort din lume? Sau: apreciez faptul că ai venit la timp acasă? Nu tot timpul, spunând celuilalt ce n-a făcut, îl determin să facă ceea ce îți dorești tu, ca de exemplu reparatul ușii, ci apreciind ceea ce face bine în prezent, ca de exemplu spălatul mașinii, plătirea facturilor.
Atunci când suntem apreciați, suntem mai motivați să reacționăm pozitiv și să facem ceea ce își dorește și partenerul. Sau în cazul copiilor, este mai ușor să asculte dacă se simt iubiți. Încurajarea înseamnă să inspiri curaj. Încurajările au efect doar dacă învățăm ceea ce este cel mai important pentru partener și îi comunicăm aceasta prin încurajări verbale. Dar este nevoie de sinceritate și de întărirea prin paraverbal și nonverbal a ceea ce transmitem verbal. Adică tonul vocii, mimica feței contează foarte mult. Știm că un răspuns bun potolește mânia și tot înțeleptul Solomon spune că dulceața buzelor mărește știința. Sau cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet, sănătoase pentru oase. Gary Chemple folosește pentru unele cupluri ca metodă de rezolvare a conflictelor să întocmească o listă cu lucrurile pe care celălalt le face și el sau ea le apreciază, lucruri mărunte, uzuale. Un alt limbaj este cel al timpului acordat. Aici fac parte acele persoane care se simt iubite doar dacă cealaltă persoană petrece timp cu ea, își face timp pentru ea. Aceasta le transmite că sunt importante. Cuvintele de încurajare nu sunt suficiente pentru o astfel de persoană. Ea are nevoie de un timp special pentru ea, în care toată atenția să fie focalizată asupra ei, în care să comunice deschis, având parte de o ascultare activă. Dacă partenerul tău are acest tip de limbaj principal, poți să-ți faci timp pentru o plimbare împreună, o cină la un restaurant sau diverse activități care îți cer timp și în care atenția să fie focalizată asupra acelei persoane, în care puteți purta discuții fără a fi deranjați de telefoane sau alte activități. Adevărata conversație este un dialog plin de înțelegere, în cadrul căruia doi indivizi își împărtășesc experiențele, gândurile, sentimentele și dorințele într-un context echilibrat și într-o atmosferă prietenească. Diferența cuvintelor de încurajare este că acestea se axează pe ceea ce spunem, pe când adevărata conversație pe ceea ce auzim. Ceea ce contează cel mai mult este ceea ce se întâmplă la nivel afectiv. În relația de cuplu este important să se stabilească anumite activități comune. Copiii cu limbajul dragostei, al timpului acordat, se simt iubiți dacă părinții realizează împreună cu ei diverse activități, cum ar fi să iasă la plimbare, să se joace cu ei, să meargă la cumpărături împreună, să joacă temele împreună cu părinții. Primirea de daruri este un alt limbaj al iubirii. Acele persoane care au un astfel de limbaj au mereu nevoie de mici atenții materiale, palpabile. Un dar este ceva pe care îl poți ține în mână și să spui: privește, s-a gândit la mine, sau nu m-a uitat. Nu contează cât de mult sau puțin a costat, ceea ce contează este că te-ai gândit și nu a rămas la nivel de gând, ci gândul a fost materializat. Simbolurile vizuale sunt mai importante pentru unii decât pentru alții. Unele mame își amintesc după mult timp cum copiii sau soțul le-a adus într-o anumită zi un buchet de flori și aceasta le-a înseninat. Limbajul darurilor este unul dintre cele mai simple. Nu trebuie să aștepți o ocazie specială pentru a face daruri. Orice zi poate fi oportună, pentru că prin aceasta îți exprimi dragostea. Și darurile nu au nicio legătură cu partea financiară, ci cu cea afectivă. Darul poate să nu coste niciun ban, ci doar puțină inventivitate. Sacrificiul este infim față de rezultatul obținut prin aceasta. Îl vei bucura și îl vei face să se simtă iubit și important. Dar prezența fizică în momentele de criză este cel mai important dar pe care îl poți face partenerului în cazul în care limbajul principal de iubire este primirea de daruri. De exemplu, într-un moment în care familia trece printr-o bucurie sau printr-o întristare, partenerul să fie prezent acolo.
La copii putem observa că cei care prețuiesc cadourile au grijă de ele, se joacă cu ele pentru o perioadă mai lungă de timp. Aceasta denotă că au primirea de daruri ca limbaj principal de iubire. Serviciile sau slujirea este al patrulea limbaj al dragostei. Pregătirea mâncării, așezatul mesei, spălatul vaselor, dusul gunoiului, ștersul prafului, păstrarea mașinii în stare funcțională și o mulțime de alte treburi gospodărești sunt servicii, implică slujirea, care cere timp, efort, implicare. Când sunt făcute într-o notă pozitivă, ele devin o expresie a dragostei. Cererile direcționează iubirea, dar poruncile o stăvilesc. Reproșurile și poruncile au tendința de a deschide prăpăstii. Este important de discutat împreună cu partenerul care sunt acele lucruri care te fac să te simți iubit, pentru că chiar și atunci când ați vorbi același limbaj de dragoste, sunt unele diferențe de așteptări și este nevoie pentru a comunica, pentru ca ambii parteneri să fie mulțumiți. Copiii cu acest gen de limbaj sunt recunoscători pentru mici servicii oferite, gest care ne face să ne dăm seama că pentru ei are un rol afectiv. Acei copii se oferă să ajute pe ceilalți. Al cincilea limbaj de dragoste este atingerea fizică. Aceasta este o modalitate de a comunica iubirea afectivă. Pentru cei care au un limbaj principal de iubire, atingerea fizică, rezervorul lor emoțional este plin și se simt în siguranță în iubirea partenerului doar prin contact fizic. Dacă limbajul de dragoste al partenerului este atingerea fizică, nu este nimic mai important decât să-l strângi în brațe atunci când plânge. Atingerile fizice sunt foarte importante în dezvoltarea afectivă a copilului. Îmbrățișările, sărutatul, ținutul de mână sunt o modalitate de afecțiune pentru copil. Este vital pentru un cuplu să cunoască partenerul și modalitatea de a-și exprima dragostea într-un mod înțeles de acesta. Știm că nu putem tot timpul să schimbăm cursul evenimentelor, dar putem face față cu bine dacă ne simțim iubiți. Dacă dorim să dezvoltăm o relație intimă, trebuie să ne cunoaștem unul altuia dorințele. Aceasta duce la o relație constructivă de iubire. Atunci când folosești limbajul adecvat de iubire, iubirea din căsnicia ta renaște. Relațiile cu copiii tăi sunt mai bune. Dar dacă avem un anumit limbaj de dragoste principal, nu înseamnă că nu avem nevoie să ne exprimăm și să le primim și pe celelalte. Dar nu ne vom simți iubiți dacă nu vom primi dragostea prin limbajul nostru principal. Dacă nu iubim pe copii într-un mod în care ei să-l înțeleagă, ei vor căuta să-și umple rezervorul de dragoste în altă parte. De aceea sunt atâția copii care intră în tot felul de cercuri antisociale, se droghează, au probleme în învățare, în relaționare. Rezervorul nostru de iubire se aseamănă cu un acumulator, i-am zis eu. La un moment dat, acesta se termină, nu mai are energie și are nevoie să fie reîncărcat de la sursa de curent. Și noi avem nevoie de a ne reîncărca rezervorul pentru a putea oferi dragoste celor din jur. Și știm că cea mai sigură sursă inepuizabilă este dragostea lui Dumnezeu, la care avem acces și de unde ne putem conecta și la care putem rămâne conectați tot timpul. Apostolul iubirii spune: copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vor cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

Trăiască Miri! Uite, se deschide ușa. Ies chiar acum. Da, uite-i. O, ce frumoasă e în rochia aceea albă lungă. Să trăiască Miri! Trăiască Miri! În acest anotimp, soarele adesea uita să strălucească peste micul oraș din Anglia. Dar astăzi, sâmbătă 16 noiembrie 1985, bucuria le umple inimile. Steven și Genoveva se căsătoresc. Trăiască Miri! Mama Genovevei, care e văduvă de câțiva ani, e prezentă și ea. Ea e singurul musafir din România. Au venit câțiva prieteni din Statele Unite, dar adunarea este compusă în special din englezi care îl cunosc bine pe Steven, tânărul profesor. Nu a predat el franceză timp de 2 ani în acest orășel, în sud-vestul Londrei? Ceremonia de căsătorie s-a încheiat. Cuplul a dorit o căsătorie de tip englez, dar de la început până la sfârșit au stat în picioare ca în România. Când a venit timpul să semneze certificatul de căsătorie, s-au dus într-o altă cameră pentru aproximativ 10 minute. În timp ce erau acolo, deodată 100 de copii s-au auzit cântând din biserică. A, ce cântări minunate! Oamenii nu înțelegeau cuvintele românești, dar ce convingere și ce căldură în vocile lor! 100 de copii veniți din România? A fost posibil? Da, dar nu exact așa cum vă închipuiți. Pentru acești copii, celebrarea a început cu o lună mai devreme în România, în biserica din Iași, chiar în locul unde Genoveva a trebuit să se ascundă pentru așa mult timp. Pentru căsătoria, iubitei lor prietene au cântat din toată inima și merita acest lucru. Cineva a înregistrat vocile lor pe o casetă și a trimis-o prin poștă. În chip miraculos a ajuns. Era de așteptat ca acești copii să aibă partea lor în ceremonie. Corul lor s-a născut când Genoveva a locuit acolo, la Iași, printre ei. Pe Genoveva o cunoaștem bine, probabil veți spune. Dar cine oare este Steven? Este pentru prima dată când îl întâlnim în această lungă povestire. Prima dată, precis? Ei bine, nu! Să ne amintim. Era întuneric când am văzut la lucru, în secret. Într-o anumită seară, în Iași, trei străini, fără să vrea, i-au tras o spaimă bună Genovevei. Ei se duseseră la biserică, unde se ascundea prietena noastră. Ea i-a luat de agenți de securitate, ce speriat a fost. Dar curând ea a auzit în engleză: Hello, ești Genoveva? Pe mine mă cheamă Steven, iar aceștia sunt tăi prieteni de-ai mei. Suntem creștini și venim din Anglia. Suntem în trecere prin orașul tău, dar cineva ne-a dat adresa bisericii. Avem cu noi 40 de Biblii. Unde putem să le lăsăm? Ce bucurie pentru Genoveva! Nu-și dăduse ea ultima ei Biblie în după amiaza aceea unei creștine curajoase ținută cu forța într-un spital psihiatric? Dorind să încurajeze pe această persoană cu cuvântul lui Dumnezeu, tânăra româncă a renunțat la cea mai prețioasă comoară a ei și în aceeași seară ea avea să primească 40 de Biblii. Dumnezeu era la lucru pentru ea, dar și pentru acești trei tineri care au riscat mult. În noaptea aceea, înainte de a pleca mai departe, tinerii au stat cu părinții Genovevei, apoi s-au dus mai departe. Steven a crescut în Anglia. Părinții lui fuseseră misionari în Maroc și el, la vârsta de 14 ani, s-a hotărât să-L urmeze pe Dumnezeu. În școală, el a avut o pasiune pentru limbi străine. Într-o zi, Steven a sugerat prietenilor săi: ce-ar fi să mergem într-o excursie în țările de est în timpul următoarei noastre vacanțe? Ne-am rugat de multe ori pentru creștinii de acolo. Ce bucurie ar fi dacă am putea lua ceva ajutor pentru România, Bulgaria sau chiar Uniunea Sovietică. Cei trei tineri au făcut pregătiri serioase și au pornit într-o mașină. Dar a fost o călătorie lungă. Prin ce aventuri au trecut? Au întâmpinat greutăți care cu ușurință ar fi putut să-i descurajeze. Oricum, într-o seară au ajuns la Iași cu cele 40 de Biblii. Ah, ce bucurie! Și de asemenea, câte amintiri! Apoi Steven a devenit profesor de franceză. A vizitat țările de este câteva ori după aceea și mai târziu a lucrat în Austria timp de 4 ani într-o misiune pentru România, Turcia și alte țări. Într-o zi, pe cine întâlnește el? Pe Genoveva. Locuind în Statele Unite, i-a publicat diferite cărți pentru copiii români. Acum căuta o misiune care să le introducă în România. Numai una singură era în stare să o facă, așa că Genoveva s-a dus în Austria ca să ia legătură cu ea. Și ce a descoperit? Exact în locul acela lucra Steven. Ei s-au reîntâlnit și s-au cunoscut mai bine. Dumnezeu i-a pregătit unul pentru altul. El i-a adus împreună. Apoi, după un timp, s-au căsătorit. Cum va folosi Domnul acest cuplu în serviciul lui? Unde îi va conduce?

În drum spre țară. Bună seara, amici prieteni români! Ne bucurăm să fim din nou împreună la programul Pe Cărări cu Dumnezeu. Împreună vom descoperi lucruri minunate din Biblie, dar mai întâi un cântec frumos pentru voi. Ne vine din Elveția. Se cheamă Cine a creat lumea? Copiii îl cântau cu atâta voioșie. Să-i ascultăm! Cine este la microfon cu acest anunț? Genoveva. O perioadă de timp s-a dus regulat la un studio și a înregistrat programe radio. Suntem acum într-un orășel mic în Germania. Steven și Genoveva s-au mutat acolo ca să fie mai aproape de România. Genoveva ar dori mult să se întoarcă acolo ca să spună copiilor despre Biblie, dar nu este încă interzis să crezi în Dumnezeu? Și nu sunt copiii forțați la școală în fiecare dimineață să repete Dumnezeu nu există, Dumnezeu nu există? În România, prietena noastră ar risca din nou să fie pusă în închisoare. Ea nu se poate întoarce acolo. Dar atunci, ce să facem ca să spunem acestor copii că Dumnezeu există cu adevărat și că El îi iubește? Aceasta e întrebarea pe care și-au pus-o mereu Steven și Genoveva. De fiecare dată au ajuns la aceeași concluzie. Trebuie să intrăm în țară. Dar cum? Dumnezeu le va arăta calea care să le permită să treacă granițe fără pașaport și să meargă peste tot, să intre în multe case fără a fi văzuți. Această cale este radioul. Acum, în fiecare luni seara, Genoveva are un sfert de oră ca să vorbească miilor de copii români. Le e foame, le e frig, trăiesc în frică, dar sunt fericiți când pot să asculte această emisiune în secret. Ce bucurie să se întâlnească din nou cu prietena lor pe unde în fiecare luni. Ascultătorii scriu: noi înregistrăm programele dumneavoastră pentru școala duminicală. În felul acesta putem să învățăm pe copiii noștri niște cântări frumoase. Dragă Genoveva, în zilele de luni dimineață sunt adesea bătut la școală pentru că duminică am fost la biserică cu părinții mei. Dar știi ce mă încurajează întotdeauna? Programul tău care vine lunea. L-ascultăm cu familia, încet, desigur, ca să nu audă vecinii. Și când auzim, până data viitoare, noi toți spunem s-a terminat deja, dar de-abia așteptăm să vină luna viitoare. Te rugăm în mod special să nu menționezi această scrisoare la radio, ar putea să ne creeze și mai multe probleme. Pe lângă pregătirea de programe radio, Steven și Genoveva fac pachete cu alimente. Făină, zahăr, lapte praf, orez, cafea și medicamente. În fiecare lună, 60 sau 70 de pachete de câte 20 de kilograme sunt luate la poștă. Și apoi alte scrisori ajung. Când am primit pachetul de la voi, am plâns de bucurie. I-am dat laudă lui Dumnezeu, mulțumesc pentru toate. Am putut să schimb cafeaua pe lemne pentru sobă. Prietenii noștri de asemenea publică cărți pentru copii din România. Frumos ilustrate de un artist creștin, ele spun povestirea Crăciunului, a Paștelui sau a Creației. Mii de exemplare au fost introduse în România și mai târziu tot felul de casete frumoase vor înlocui programele de radio.

0: Acum să nu îmi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
1: Radio Armonia.

Evrei 10:23. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Evrei 3:6. Și casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Amin. Unde e nădejdea sfântă? Viața celui sfânt e o luptă între lumină și păcat. Întotdeauna credinciosul a fost aspru încercat, dar nădejdea a fost tot timpul pentru cei aleși tărie, că e arma neînvinsă istoriei mărturie. Un cioban n-avea armură, Paloș n-avea, îi părea greu, a biruit însă fiind că avea nădejde în Dumnezeu. Azi, de ce sunt frânți atâția și sconcesi la păcat? Oare-i Dumnezeu de vină, mâna lui nu s-a scurtat? Dar nu prea-s ciobani cu vază și cu sufletul curat. Nădejdea-i armă ruginită, iar betul David e uitat. Focul nu mai dă căldură, gura fierilor e închisă, tirania e zdruncinată, rațiunea e învinsă. Sfinților ca Abednego le-a fost scumpă biruința, n-au fost nici ei supra oameni, arma lor a fost credința. Azi, de ce atâta teamă și cuvântul sfânt călcat? Dumnezeu e doar același, mâna lui nu s-a scurtat. Pare se credincioșia, multora s-a împuținat, și cu cât se scurge vremea, Daniel e ignorat. Milioane în lungul vremii au trăit în curăție și nădejdea în biruință le-a fost scut, le-a fost tărie. Unde e tăria sfântă în poporul mântuit? Prea mângâie mulți păcatul și prea mulți au ostenit. Nu-i ușoară, dar-i măreață, lupta celui credincios consfințește tot ce e nobil, surpă ce întunecos. Luptător pe frontul vieții, pentru clauze cerești, întrebat-o te-ai vreodată cât de mult nădăjduiești? Cel în clocot altă dată, ești și astăzi tot așa? Cei ce-au biruit odată, mai sunt oare pilda ta? Nici ei n-au călcat pe roze, viața unii și-au jefit. Au avut nădejde însă și prin ea au biruit. Toți ce avem dorință sfântă să fim sus moștenitori, să învățăm din pilda celor ce-au sfârșit biruitori. Când vom trece prin strâmtoare și ne apărea drumul greu, biruința celor sinceri e nădejdea la Dumnezeu. Amin.

Să fii tu cu mine în clipele aceste, când sufletul cere smerit ajutor. Mă ajută să urc pe țărmuri celeste, vrăjmașii nu aibă gloria lor. Să fii tu cu mine când singur mă clatin, când singur curajul îmi piere. Te chem cu adorare, singurul prieten, salvarea ce duhul meu o cere. Fierbinte te rog, cu lacrimi pe obraz, crezând ce ai spus în cuvânt. Pe tine să te chem în zi de necaz și-mi dai izbăvire oricând. O, Doamne, te rog, fii cu mine în ceasul acesta, în viața mea toată. Cu tine n-am teamă, cu tine mi-e bine și biruința prin tine mi-e dată.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Hai să vă spun cât primea Iosif la oră. Gândiți-vă, avea pe mână și administra averea celui mai bogat om după faraon din Egipt. Știți cât primea la oră? Zero. Nimic. De ce? Că era sclav. Păi dacă era sclav, era rob, n-avea nicio plată. Și atunci, eu vă întreb, credeți că n-au fost din ăștia care să-i spună, măi, Iosif, fii atent. Știți cât primea la oră? Zero. Nimic. De ce? Că era sclav. Păi dacă era sclav, era rob, n-avea nicio plată. Și atunci, eu vă întreb, credeți că n-au fost din ăștia care să-i spună, măi, Iosif, fii atent, te-nvăț eu cum faci. Cum sunt și pe aici?

0: Indiferent că ai 10 case, că ai 10 mașini, că ai o singură casă sau n-ai niciuna și stai în chirie de ani de zile, e cineva care poartă de grijă. Și acesta e Dumnezeu.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au desfășurat de-a lungul timpului într-o zi de 2 septembrie. În 1666 a izbucnit marele incendiu al Londrei, care timp de 5 zile a distrus întregul oraș, inclusiv Catedrala Sfântului Paul. În 1952 s-a născut James Connors, jucător american de tenis. În 1958, tot într-o zi de 2 septembrie, a fost inaugurat la București Muzeul George Enescu. Iar în anul 2002, specialiștii Institutului Clinic Fundeni au realizat în premieră națională un transplant de măduvă în cazul leucemiei acute. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Și spune, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor și descrie cei care erau pe mare și alte situații și concluzia vine mereu și mereu, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Vreau să vă pun o întrebare și întrebarea este următoarea. La ce vă gândiți când auziți fraza tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte? La povestiri, la basme, nu-i așa? De ce? Fiindcă doar în basme poți stânji să ai tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Ei, astăzi însă sunt nu mii, ci zeci de mii de oameni care lucrează în industrii specializate pentru a descoperi leacul tinereții fără bătrânețe, fiindcă viața fără de moarte numai Dumnezeu o poate da. Am rămas surprins că în 2022 piața globală anti-îmbătrânire, anti-aging, a fost estimată, fii atent, la 67,2 miliarde de dolari, cu un procent de creștere de peste 10% anual, estimându-se că în 2030 vor ajunge la peste 120 de miliarde de dolari. De ce? Fiindcă omul vrea să-și prelungească viața cât mai mult posibil. Și aici avem pe brăileanca noastră, Ana Aslan, care, țineți minte, prin 52 descoperă Gerovital H3, care promitea întârzierea procesului de îmbătrânire. Fii atenți ce clienți a avut femeia asta. Nikita Hrușciov, Kennedy, probabil că nu i-a pus pe amândoi la aceeași masă, da? Salvador Dali, Charles de Gaulle, da? Astăzi în Silicon Valley se plătesc milioane pentru a găsi pilula anti-îmbătrânire. Biotime e o companie care dezvoltă tratamente cu celule stem embrionare care să reconstruiască alte celule. Cobar, o altă companie, încearcă să reediteze genomul mitocondrial care să reglementeze moartea celulară, iar Calico e o companie multimilionară care luptă să găsească soluții de regenerare celulară, adică stoparea îmbătrânirii noastre. Asta fac americanii, dar rușii nu-s mai prejos. Rușii au o tehnică a lor, fii atent. Or crea congelatoare criogenice. Te pun la conservare la minus 130 de grade și sunt sute de oameni care au plătit zeci de mii de euro ca să fie, fii atent, reînviați când omenirea va descoperi tehnologia regenerării celulare. Japonezii nu mai așteaptă după ei, au inventat criosaune în care pentru 3 minute te scufundă până în gât în nitrogen lichid, fiindcă nitrogenul lichid produce instant temperaturi până la 100 de grade, minus 100 de grade Celsius, care, zic ei, accelerează metabolismul și încetinește bătrânirea. Și totuși, cu toate metodele și terapiile folosite până acum, fii atent, lista... De fapt, limita vârstei la care promit și oamenii de știință că omul ar putea să ajungă în urma acestor experimente medicale, științifice, este de 120 de ani. Ăsta e maximul. Și vă întreb pe voi care citiți Sfintele Scripturi. E ceva cu vârsta asta de 120 de ani? Vă spune ceva vârsta asta? Vă spune, fiindcă în Geneza, capitolul 6, versetul 3, asta e vârsta maximă la care Dumnezeu a decretat că omul va trăi. Ba mai mult, în Psalmul 90, el ne spune că, în general, noi oamenii nu vom depăși vârsta de 70-80 de ani. Și vă întreb, e adevărat? E adevărat că majoritatea mor între 70 și 80 de ani și că rar auzi de oameni care au depășit 100 de ani, ce să mai vorbesc, să ajungă la maxim 120 de ani? Cel mai longeviv român, Dumitru Comănescu, a murit acum 3 ani, la 111 ani. N-a ajuns nici măcar la 120. De ce? Fiindcă Biblia ne dă un argument, spunem noi, neînsemnat, dar adevărat, care atestă veridicitatea vorbelor ei, că învățăturile ei sunt adevărate. Și acum vine vestea și mai surprinzătoare. Știați că în Biblie ni se prezintă nu doar limita vârstei umane, dar ni se spune și metoda, mijlocul prin care oamenii pot trăi mai mult. Și nu-i vorba de un secret, ci mai multe versete amintesc în diferite epoci ale scrierii biblice lucrul acesta. Ei, care-i secretul ăla? Hai să deschidem în Efeseni, la textul unde am ajuns, studiind această carte, capitolul 6, versetul 1 până la 3. Și ăsta e motivul pentru care noi, în dimineața asta, avem împreună, în această sală, o mulțime de copii, la vârste un pic mai mari, fiindcă ei trebuie să audă, dar și noi, cei adulți, cum pot să-și prelungească viața pe acest pământ, fiindcă acest verset li se adresează în primul rând lor, dar și nouă. Fii atent ce spune Biblia. Copii, ascultați de Domnul, în Domnul, de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Vrei să ai o viață lungă? Vrei să ai o viață fericită? Biblia îți spune cum. Și când Biblia spune un lucru, ea e sursa vieții, da, e provenită din Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu îți spune acel lucru și Dumnezeu niciodată nu dă greș. În alte cuvinte, tot ceea ce noi facem pe orizontală în lumea noastră are efect pe verticală în dimensiunea spirituală a lumii și invers. Așadar, așa cum tu n-ai apărut în lumea asta când ai vrut tu, nici sfârșitul vieții tale nu ține de tine, ci de cel care ți-a dăruit-o și care, atenție, se uită cu mare băgare de seamă la modul în care o trăiești, fiindcă și în funcție de asta îți va determina sfârșitul. De ce e important să înțelegem acest verset? Și hai să luăm pe rând. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri. În limba originală, în limba greacă, cuvântul folosit și tradus copii este tecna. Spun acest cuvânt fiindcă nu se referă doar la minori. În limba greacă, pentru minori era cuvântul paidia. Ci la orice descendent, la orice copil de orice vârstă, asta înseamnă că porunca are valabilitate pentru noi toți care încă mai avem părinți în viață. Da? Ok. Deci voi cei care aveți încă părinți în viață, ascultați de ei în Domnul. De ce? Fiindcă observați, este drept. Adică e normal. Copilul să asculte de părinți, fiindcă au mai multă experiență, dar au și o anumită autoritate legitimă asupra lui. Pe de altă parte, este drept și înaintea lui Dumnezeu, și când Dumnezeu îți spune că un lucru e drept, tu n-ai cum să crezi că e strâmb. Indiferent că îți place, nu-ți place, vrei, nu vrei, crezi, nu crezi, lucrul acela este drept și drept spre binele tău. Așa că ai credință. Copiii, ascultați de părinții voștri că ți este drept, dar cum să asculți? În Domnul. Adică tot Domnul îți dă câteva sfaturi și foarte interesant, vom vedea cum Dumnezeu dă sfaturi cu privire la ascultarea noastră față de părinți în funcție de vârsta noastră ca și copii, cu ghilimele de rigoare, fiindcă toți trecem prin anumite etapele vieții. Hai să luăm pe rând. Copilăria. Perioada aceasta include minorii și adolescenții până în 18 ani. În această fază, acestor copii, minorilor și adolescenților, Biblia le spune clar că ei trebuie să fie ascultători de părinți. Așa că acest cuvânt cheie pentru copii în această perioadă a vieții este ascultarea, iar pentru părinți, cuvântul cheie în această perioadă a vieții este învățarea. Și vom vedea imediat de ce. Așadar, atenție, părinților care aderați la filozofia de creștere a copiilor liberi, fără constrângeri, pledând că ei trebuie lăsați să aleagă. Da, într-adevăr, trebuie învățați cum să aleagă, dar nu-i poți lăsa singur să ia hotărâri importante, fiindcă, intelectual vorbind, copiii nu au dezvoltat complet capacitatea de a înțelege și alege corect în viață. Și weekendul trecut am dat un semn și un tic profesional de-al meu este că întotdeauna când dau de ceva, întotdeauna mă adun ilustrații pentru predici. Și fii atent de ce semn am dat săptămâna trecută, weekendul trecut. Atenție la adolescenți, creier în construcție. Adevărul este că timp am slujit ca pastor al tinerilor, adesea recomandam părinților să urmărească un documentar pe net, Inside the Teenager Brain, în interiorul creierului unui adolescent, care explică din punct de vedere anatomic, științific, medical, de ce copilul lor ajuns la adolescență se comportă atât de ciudat. Fiindcă există două vârste, între 0 și 5 ani și vârsta adolescenței, când creierul copilului se dezvoltă cel mai mult, adică este în construcție. Tocmai de aceea, ei nu pot gândi coerent, logic, ci impulsiv. Mai ales că în acea perioadă vin și hormonii care n-ajută, ci încurcă. Și mai ales când știi că e și instinctul firii pământești. Nu era întâmplare când pruncii tăi la vârsta adolescenței fac nebunii. Cineva numea vârsta adolescenței arta de a îmbrățișa un cactus. Datorită acestei instabilități, noi, spre exemplu, în biserică am hotărât să nu botezăm adolescenții decât după anumită vârstă, fiindcă e vorba de un legământ în care intră cu Dumnezeu. Nu e doar o chestie emoțională, e doar un instinct. Ci sunt implicații foarte serioase. De aceea Biblia le spune părinților care au copii până în adolescență, Proverbe 22:6, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Datoria ta ca părinte e să-i înveți, datoria lui ca și copil e să te asculte, iar dacă nu o faci, Biblia te ajută să știi ce trebuie tu ca părinte să faci, dar despre aceste două subiecte, cum să-ți înveți copiii și cum să-ți disciplinezi copiii, textul următor ne va ajuta, adică în perioada următoare vom ajunge și acolo. Bun, dar dacă copilul a trecut de 18 ani și acum e tânăr, păi hai să vedem ce are Biblia de spus legat de tineri și relația lor cu părinții, tinerețea, adică între 18 și 25, 30 de ani, evident cu condiția că nu s-a căsătorit încă. În această fază a vieții, cuvintele cheie pentru copil sunt respect și ascultare, iar cuvântul cheie pentru părinte este cooperare. De unde știu? Proverbe, capitolul 2. Solomon vorbește fiului său. E clar că este un tânăr care înțelege semnificația unor elemente importante în viață. Un tânăr care nu mai este copil, care deși e chemat să-și respecte părinții, are dreptul de a alege pentru el anumite decizii în viață. Uitați-vă în text, Proverbe 2:1. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune, dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Vedeți, în contextul ebraic, părinții nu se adresau sub nicio formă vreodată minorilor dacă ascultarea era necondiționată, autoritatea era fermă. Când însă acei minori cresc și ajung la o vârstă, da, autoritatea părintească încă există, dar e prezentată sub această formă mai negociabilă de cooperare. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, adică părintele îi dă o direcție, îi spune care sunt beneficiile, dar îl lasă pe el să aleagă. Ce important în ambele faze, copilărie și tinerețe, respectul față de părinți este necondiționat. Tu ca fiu și fiică trebuie să-ți respecti părinții, iar dacă încă stai sub acoperișul lor, trebuie să ți conde sfaturile lor, chiar și în cooperarea ta cu ei. Și mi-ai zice, bun, dar ce se întâmplă dacă am ajuns la maturitate, mai ales dacă m-am căsătorit? Unde intră acest verset în relația cu părinții mei? Păi hai să vedem maturitatea. Câteva versete din Noul Testament. 1 Timotei 5,4, dacă o văd, oare copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă, să fie vlavioși, întâi față de cei din casa lor, și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea Domnului. Și observați cum în text se vorbește despre o văduvă care are copii și are nepoți. Asta înseamnă că are copii maturi, care la rândul lor se prea poate să aibă nepoți. Care e datoria acestor copii? Ce ne spune textul? Când părinții lor trec prin probleme de genul acestei văduve, care a murit bărbatul, adică singurul mijloc devenit în acele vremi, copiii au datoria de a-și arăta respectul față de părinți prin a-i ajuta în treburile lor. Asta e respectul lor, cuvintul cheie, respect și ajutor. Dacă până acum părinții, observați, s-au ostenit pentru ei, de acum înainte datoria lor să se ostenească pentru părinți, dar părinții, datoria lor să continuească să iubească. De aceea cuvântul cheie, respect și ajutor, iar pentru părinți, iubire. Îmi pare rău de cei care m-au ascultat și care ați ajuns aici, mai ales dacă aveți copii care vă tratează fără respect. Dumnezeu vede suferința voastră și atitudinea copiilor voștri. Unii dintre voi nu le mai puteți face nimic, că sunt maturi, au alegerile lor, dar Dumnezeu vă pot garanta că este drept și nu va lăsa lucrurile acestea nerezolvate sau păcatele nepedepsite. De aceea noi mereu îndrumăm adulții să-și ierte copiii și copiii să-și ierte părinții, să se împace cu ei. Chiar dacă unii de o parte sau de alta sunt respingători. Domnul Iisus amintește de această îndatorire a copiilor adulți în Matei 15, unde vorbind fariseilor care ziceau că împlinesc legea, de fapt o încălcau, și în loc să își ajute părinții să respecte cum legea cerea, ei se justificau că foloseau acei bani, acele resurse, cică în slujba Domnului. Și fii atent ce le spune Iisus. Voi ziceți, Matei 15:5, cine va zice tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta la mânchina lui Dumnezeu, și astfel nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa, nu-i ok. De ce? Fiindcă continuă Iisus, ați desființat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul de a ajuta la mânchina lui Dumnezeu și astfel nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa, nu-i ok. De ce? Fiindcă continuă Iisus, ați desființat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre.

Și acolo pe cruce își vede mama, care era evident terorizată, distrusă de traume, de tragedia lui Iisus. Și chiar dacă abia mai putea vorbi, la un moment dat spune câteva cuvinte. Se uită la Ioan, la apostol, și zice: Ioane, iată mama ta. Și din ceasul acela, ne spune textul, ucenicul acesta a luat-o la el acasă. Respectul, grija față de părinți trebuie să continue întreaga viață. Și aici îmi vine în minte o ilustrație, că acea femeie, acea familie în care mama, tata și copilul se așezau la masă la vremea prânzului și în același timp aduceau mâncare și bunicului, care nu stătea la masă cu ei, ci era undeva izolat într-un colț și îi aduceau mâncarea într-un șgheab, ceva mai mare, da, de lemn, asemeni celui în care animalele lor de curte mâncau. De ce? Fiindcă bunicul, ajuns la o vârstă înaintată, îi tremura mâna și evident, tremurându-i mâna, mâncarea mai cădea pe lângă. Și la un moment dat, într-o zi, în timp ce mama își usca rufele pe afară, îl vede pe micul băiețaș stând în fața covatei unde mâncau porcii, cu un cuțitaș în mână, și scrijelea el într-o bucată de lemn și le întreabă: dar tu ce faci acolo? Păi mă strădui și eu să vă fac un șgheap, că atunci când veți ajunge bătrân să-l am la îndemână pentru voi. De aceea, dragii mei, bătrânii noștri trebuie respectați și respectându-i pe ei, ne respectăm pe noi înșine, primim binecuvântare, nu numai din partea lui Dumnezeu veți fi fericiți, ci și din partea copiilor noștri, care vor beneficia de exemplu pe care noi îl dăm părinților noștri. Deci, indiferent la ce vârstă te afli, trebuie să-ți respecti părinții. Iar dacă ești la vârsta adolescenței sau copilăriei, datoria ta este să asculți de ei. Și aici, adolescenții din audiența noastră vor pune acea întrebare clasică adolescenței: cât trebuie să ascult de ei? Hai să vă dau o veste bună. Coloseni 3:20. Fii atent. Copii, ascultați de părinții voștri în... Oi, oi, oi. Toate lucrurile. Căci lucrul acesta place Domnului în toate lucrurile. Păi, dă mine. E o poruncă complet, așa cum ni se cere să ascultăm de Dumnezeu Tatăl Ceresc, totul și în comparație cu Dumnezeu Tatăl Ceresc, care este perfect. Există o diferență. Există câteva excepții. Și aici, dacă ești adolescent, ai căzut dintr-o stare de tragedie profundă, dintr-o dată, într-o atenție indubitabilă. Excepții, fiindcă asta e cuvântul în adolescență. Care sunt excepțiile îngăduite de Dumnezeu când e vorba de ascultarea copiilor de părinți? Notează, te rog, 3 situații când prioritatea ascultării de părinți poate fi anulată de alte priorități. Unul la mână, relația omului cu Dumnezeu. Relația omului cu Dumnezeu este întotdeauna prioritară relații dintre copii și părinți. Iisus vorbește în Marcu 10:29 și spune așa. Iisus a răspuns: adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frat sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum în veacul acesta de 100 de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și holde împreună cu prigoniri și în veacul viitor viața veșnică. Vezi, când tânărul este pus în situație în care ajunge să fie conștient de nevoia lui de Dumnezeu și el simte în el că dorește să-și predea viața în mâna Domnului, dar părinții se opun, acel tânăr, potrivit Scripturii, are libertatea și dreptul de a merge împotriva voinței părinților săi. Aici nu e vorba să nu-și respecte părinții. Nu. Trebuie să-i respecte, trebuie să-i iubească. Atenție la atitudine, da? La gesturi, la fapte. Există însă o diferență între respect și ascultare. Când e vorba de mântuire, Dumnezeu întotdeauna are prioritate, chiar și asupra familiei. Dacă pentru numele meu veți lăsa tată sau mamă, deși veți fi prigoniți, observați, veți beneficia de binecuvântări. Și știu că între noi sunt anumiți copii care treceți prin această situație grea.

0: ne pare rău de voi. Rugămintea este ca în astfel de situații să fiți înțelepți, să nu luați acest verset ca pretext de a lupta împotriva părinților voștri, ci mai degrabă veniți, discutați cu noi, tocmai ca să alegem împreună calea cea mai bună. Fiindcă uneori e necesar ca și noi păstorii să purtăm o discuție cu părinții voștri, să ne rugăm împreună cu voi ca mai apoi să luați acea decizie înțeleaptă. Mai ales când e vorba de botez. Noi încurajăm tânărul să-și mențină relația lui cu Domnul, pentru că Domnul știe care e hotărârea ta. El știe că tu vrei să te botezi chiar dacă părinții sunt împotriva ta. Dar uneori tot noi recomandăm acestor tineri să-și amâne botezul când vedem că tata sau mama agresiv continuă să se împotrivească. De ce? Fiindcă sunt sub tutela legală, sub autoritatea lor, care trebuie respectată. Știu ce înseamnă să ajungi într-o astfel de situație. Când eu am simțit chemarea spre studii teologice și am fost acceptat la prima mea facultate biblică în Chicago, n-am primit binecuvântarea tatălui meu, ci din contră, a fost foarte împotrivitor, nu era credincios. Astăzi însă, după atâția ani, tatăl îmi respectă munca și convingerile religioase, de aceea răbdarea, rugăciunea contează, dar și fermitatea convingerilor tale. Stai lângă Domnul. A doua situație, excepție în privința ascultării copiilor față de părinți, e relația de căsătorie. Relația de căsătorie dă dreptul copilului de a ieși de sub autoritatea părinților. De aceea, din momentul în care acel tânăr sau o tânără se căsătoresc, prioritatea vieții și ascultării lor se comută de pe părinte pe partenerul de viață. Părinții trec pe planul 2. Și despre asta am vorbit mai multe la finalul capitolului 5, când am deslușit mai în amănunt versetul 39, unde se reiterează pasajul din Geneza, unde Dumnezeu spune celor căsătoriți: de aceea va lăsa, adică va ieși de sub autoritatea părinților, omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. De aceea recomandarea Scripturii este atunci când vă căsătoriți să deveniți independenți și financiar și emoțional față de părinți. Depărtați-vă cât mai repede și cât mai clar de orice dependență de părinți. Și primul pas este să ieșiți de sub acoperișul lor. Fiindcă atâta timp cât stai sub acoperișul lor și pe cheltuiala lor, ei au, cu toată dreptatea, autoritatea asupra ta. E normal să fie așa, fiindcă ești pe cheltuiala lor, ești în casa lor. De aceea, dacă te căsătorești, mută-te! Fiindcă dacă nu te muți din casa lor, șansele sunt mari ca în următoarele 6 luni, un an, 2, 3, să te muți în birou de consilier al bisericii. Fiindcă nu mai poți! Și asta vă spunem din N experiențe pe care le avem aproape lună de lună, din cauza acestor neascultări biblice. Ca acel tânăr căsătorit care postează un anunț pe net, spune așa: caut locuință. Să fie suficient de mare ca soția mea să nu se mute la maică sa și suficient de mică ca soacra să nu se mute la noi. Uneori nu trebuie să se mute, fiindcă oricum vine zilnic. WhatsApp, Zoom, telefon, zicea pe vremuri soțul unui prieten: soacră mai ca un ziar, de ce vorbește mult, nu apare zilnic. De aceea când Biblia ne cere, va lăsa omul pe tata său și pe mamă sa, Biblia știe de ce. Și fii atent, o face interesant. Înainte să fi existat vreo soacră, cum se zice în popor, pe vremea lui Adam și Eva era paradis, fiindcă nu era picior de soacră pe acolo. Glumim. Dar fiecare aspect al Scripturii trebuie luat în serios. Și adevărul este că, indiferent de vârstă, de circunstanțe, noi trebuie să ne respectăm părinții. Așa cum și ei trebuie să înțeleagă că de la o anumită vârstă trebuie să ne ofere libertate și disponibilitate, mai ales să ne ajuta pe noi copiilor. Și pe această cale trebuie să mulțumesc și mamei mele, de ce? Fiindcă o înțeles lucrul ăsta, fiindcă ea la rândul ei a plătit un preț greu. Bunica mea A hărțuit-o pur și simplu în copilărie, mi-aduc aminte. Dar și-o învăța lecțiile și ne-a oferit libertate și disponibilitate. Fiindcă vroia să dețină controlul. Ai grijă dacă ești un control freak, dacă ești prea posesiv, prea dominant față de copiii tăi. Reacțiile sunt mereu inverse, exact ceea ce tu nu-și dorești. Asta se va întâmpla, ascultă-mă. Consiliem destui tineri care vin ca victime din cauza părinților prea iubitori. Tot aici sunt situații când părinții se opun căsătoriei, deși copiii sunt adulți. Și aici e foarte important să stați de vorbă din nou cu păstorii bisericii, fiindcă sunt cazuri în care, într-adevăr, părinții au dreptate. Dar sunt și cazuri în care, deși băiatul e credincios, că asta vrei în primul rând, deși băiatul e serios, păi nu e atât de deștept, de bogat, de realizat, de sofisticat după cum vrea mama și tata. Ceea ce nu-i corect nici biblic. Încă, dragii mei, Dumnezeu nu se așteaptă ca tu să te căsătorești cu cineva după chipul și asemănarea mamei sau tatălui tău. Am întâlnit prea multe catastrofe maritale când mama, fii atent, și-a manipulat fata și fiul și-a adus inclusiv prorocul să-l facă să se căsătorească. Eu v-am mai zis ce impresie am eu față de prorocii ăștia ambulanți. Nu zic că nu există proroci adevărați, dar majoritatea sunt de duzină. Nu-i băgați în hotărârile voastre de căsnicie, nu de alta, dar ne dați atât de mult de lucru să vă putem despărți de tot dezastru pe care oamenii ăștia îl fac în viața voastră. Rețineți, când copiii ajung la vârsta maturității, trec de 25-30 de ani sau se căsătoresc, oferiți-le libertate și disponibilitate. Aceste două ingrediente clădesc cel mai bine relațiile prin alianță, fiindcă denotă respect, iubire și ajutor. Și vă felicit pe cei care, știu că sunteți mulți, care veni și ne spuneți, bă, cel mai bun prieten al meu e socrul meu. Sau, soacră mea, întotdeauna când am nevoie de ea, mă-i acolo. E extraordinară. Felicitări. Fiindcă de cele mai multe ori opusul e regula. Adică, dragă, dacă nu te cumințești, mă mut la mama și o mut pe ea la tine. Mai există însă un lucru pe care vreau să-l subliniez și anume, e un lucru pe care l-am învățat când am studiat porunca aceasta, când am scris cartea mea pe cele 10 porunci. E foarte interesant diferența dintre a asculta și a cinsti. Asculta este un verb care nu dă libertate prea mare subiectului său. Copiii, și foarte interesant în același text, robii sau angajații trebuie să asculte, adică să facă ceea ce părinții sau în cazul angajaților, șefii lor le spun. E ascultare fără discuții. Asta ne cere Biblia. Cinstirea, respectul nu poate fi impus. De fapt, iubirea adevărată dintotdeauna dă libertate obiectului său. Arată respect. Și pentru a fi cât mai practic, vreau să vă afișez pe ecran câteva etape de relaționare între copii și părinți în timpul vieții lor. Deci cum relaționează copiii și părinți în diferite anotimpuri ale vieții prin perspectiva căsniciei? Hai să ne uităm. Înainte de căsătorie, ascultare, dacă ești un tânăr adult, cooperare sau dependență față de părinți. Primii ani de căsnicie, independență. Anii de mijloc, interdependență. Bătrânețea în căsnicie, dependență față de copii. Și chiar acum, după prima slujbă, vine la mine o soacră în devenire care mi-a zis, băi, dar tot asta să mă gândesc, atât mi-e de greu să mă gândesc că eu trebuie să depind de ei. Calm down. O să ajungă vremea în care, oricât de Țanțo și Virgon suntem noi, traduceți pentru cei din București, vom avea nevoie de ajutor. Nu vă fie rușine, nu-i cădere din har să cere ajutor copiilor și este o datorie a lor, așa cum am citit, să-și ajute părinții. Dar observați de unde începem, dependența față de părinți, ca mai apoi să ajungem la dependența față de copii. E un ciclu lăsat în Scripturi. Și acum, Încă un lucru care sper să vă ajute. 5 aspecte principale în relația dintre tinerii căsătorii și socrii lor. Așa că dacă ești căsătorit în ultimii 5 ani sau vrei să te căsătorești, chestiile astea 5, evaluează-le și caută să fii sigur că se văd în căsnicia ta. Ori la mână, realitate. Ce înseamnă realitate? Realitatea din textul din Geneza. Va lăsa și se va lipi. Dacă asta nu s-a întâmplat până acum, caută să se întâmple, să asculți cuvântul, e spre binele tău. 2. Loialitate. Dacă până la căsătorie cei doi au fost loiali părinților, acum loialitate fiecare dintre ei e îndreptată înspre soț sau înspre soție. 3. Autoritate. În relațiile de familie, autoritatea o are soțul, nu tata, nu soacra, nu altcineva. 4. Prioritate. În căsnicie nu poate exista competiție. Prioritatea absolută. Partenerul de viață, adică soțul și soția ta. Nici măcar copiii, biblic vorbind, nu poate să fie prioritari soțului sau soției tale. Și 5. Demnitate. Adică tu ca fiică sau fiu căsătorit trebuie să ai demnitatea, curajul de a comunica cu părinții tăi și de a le transmite, indiferent cât de strict sunt sau cât de agresivi au fost în viața ta, că trebuie să priceapă că există o linie pe care din momentul ăsta trebuie să o mențineți, fiindcă soțul și soția sunt prioritari. Sfatul e valabil exact sub aceeași formă și părinților tinerilor căsătoriți. De ce? Fiindcă și părinții trebuie să înțeleagă aceste sfaturi și să facă pașii necesari, fiindcă oricine trece, atenție, peste cuvântul lui Dumnezeu, indiferent cât de bună ți-e intenția ta, când tu treci peste cuvântul lui Dumnezeu, tu păcătuiești. De acela fel ca și convertirea, căsătoria nu anulează respectul tânărului față de părinți, dar anulează ascultarea lui față de ei. Și aici vreau să mai amintesc un aspect mai sensibil, și anume există un anumit grup de circumstanțe în care tânărul are dreptul să iasă de sub autoritatea părinților când e vorba de ascultare. Și din nou, e aceeași diferență între ascultare și respect. Mulți părinți pot fi neascultați, dar totuși respectați. De fapt, unii trebuie să nu-i asculți tocmai ca să-i respecți. Fii atent în textul în Efeseni. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. În Domnul, adică ascultați de părinții voștri când ei vă cer să faceți anumite lucruri bune, corecte, care intră sub umbrela voii lui Dumnezeu. Ascultați în Domnul, nu când ei vă cer să păcătuiți, fiindcă n-ai cum să fii în Domnul când tu păcătuiești. De aceea, a treia excepție este relația cu păcatul. Dă dreptul, relația cu păcatul al părintelui, dă dreptul copilului să n-asculte de acel părinte. Și aici îl avem pe Ioan Crisostom sau Ioan Gură de Aur, cum e numit la noi, un important părinte al bisericii, care scrie așa: ce se întâmplă însă dacă părinții le vor cere copiilor să facă lucruri nepotrivite? În mod normal, părinții nu poruncesc așa ceva copiilor lor, dar dacă se întâmplă, ce să facă copiii? Apostolul Pavel are un răspuns în acest sens atunci când le poruncește copiilor să asculte de părinți, dar în Domnul. Asta însemnând să asculte de părinți atunci când părinții le cer să nu se împotrivească voii lui Dumnezeu. Și are dreptate. Sunt cazuri când și noi am ascultat și am auzit, părinții le cer copiilor să mintă, să se compromită, să fie umiliți chiar sexual de părinții lor, sau au fost umiliți de unchiu, dar mama nu zice nimic, acoperim, nu spunem la nimeni. Nu. Când ai situații care vin în contradicție cu voia lui Dumnezeu, acel tânăr, acel copil are dreptul să spună nu și să refuze să asculte de părinții lui, fiindcă astfel de fapte contrazic voia lui Dumnezeu. Și în Fapte, capitolul 4, ni se dă un exemplu când apostolii sduși în fața forurilor superioare ale lui Israel, care le poruncesc să nu mai propovăduiască despre Iisus, și spune așa: după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Și drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi. Da, sunteți autorități. Să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu? Nu? Eu cred că acest text se poate aplica și tânărului când îi se cere să facă lucruri împotriva voii lui Dumnezeu de către părinți. El poate să refuze să nu-și asculte părinții. Fii atent, dacă ești tânăr, dacă ești adult, vor fi situații în care tu, din respectul care ai față de ei, trebuie să te separi de ei. Uneori să nu le mai răspunzi la telefoane. După prima slujbă a venit la mine cineva și mi-am adus aminte de lucrurile astea, că am avut mai multe cazuri, unde zis, dar ce fac, frate Cristi, fiindcă de câțiva ani de zile am ales conștient să nu mai comunic cu tatăl meu, pentru că din copilărie, în tinerețe, după căsătorie și acum, ori de câte ori încerc să vorbesc cu el, din înjurături, din cuvinte de ocare, din agresivitate, nu mă lasă. Și am hotărât de ce? Tocmai ca să te protejezi, să nu fii ispitit să răspunzi la fel. Să fii ispitit de amărăciune. Uneori sunt și situații în care mai bine faci un pas în spate, tocmai ca să nu cazi în păcatul lui. Excepții, excepții. Excepțiile însă trebuie privite ca atare. Ele nu ne justifică, indiferent de vârstă, de datoria de a ne respecta părinții. Și nici nu ar trebui să ne scuze. Nu există părinți perfecți, așa cum nu există copii perfecți, dar datoria noastră înainte lui Dumnezeu este să ne respectăm părinții și să-i ascultăm. Și aici vreau ca să-ți răspund la întrebarea, de ce merită sau trebuie să-ți asculți părinții? Unu, evident, e o poruncă din partea lui Dumnezeu, fii atent, nu e o sugestie, nu e doar o simplă poruncă, ci pusă în decalog, adică Dumnezeu din sutele de porunci, din care putea liniști să aleagă 10, în cele 10 porunci, exact la mijloc, o plasează pe asta. De fapt, Pavel ce face? Reiterează porunca aceasta. De ce? Fiindcă Dumnezeu e foarte atent la modul în care tu îți respecti părinții. De aceea, indiferent că ai chef, n-ai chef să-i asculți, când tu n-asculți de părinți, tu de fapt n-asculți de Dumnezeu, fiindcă e o poruncă și întotdeauna când noi n-ascultăm de Dumnezeu, neascultarea aduce consecințe. Doi, e o poruncă cu o direcție clară, strict adresată copiilor, tinerilor. De aceea și responsabilitatea este în întregime a lor. Și nu cred că este vreun copil care când știe că există această poruncă să-și ia riscul să meargă împotriva voii lui Dumnezeu dacă se vrea binecuvântat. Dar ce are Dumnezeu cu viața mea? Are destule, fiindcă se uită la aspectele vieții tale și la ascultarea ta față de El, care se manifestă și atunci când tu asculți sau n-asculți de părinți. Și trei, e o chestiune de bun simț. Crede-mă că în general nimeni n-a făcut și nu va face atât de mult cât au făcut părinții tăi pentru tine. Cu excepția că ești orfan, în general cele mai mari eforturi, sacrificii vreodată făcute în viața părinților tăi au fost făcute pentru tine. Și aici n-am cum să nu mă gândesc la Fio, care va naște în zilele astea, primul meu nepot, nepoată de fapt. Mă gândesc la ea, fiindcă știu ce gândeam eu atunci, când eram în postura ei de azi. Și trebuie să recunosc că am avut momente, și înainte de naștere, și după nașterea fetelor mele, când mi-a venit gânduri de genul. Fii atent. Bă, dacă n-aveam fetele astea, puteam și eu să ies la munte, să mă duc la film, să mă duc la un meci, când vreau eu. Bă, dar de când s-au născut? Nici măcar în concediu mă pot relaxa și asta. Nu e că e vorba de un an, doi. 25-30 de ani, că între Fiona și Eden sunt 14 ani diferență. Apoi câți bani s-au dat pe meditații, pe pian, pe sport, pe gimnastică? În fiecare zi o trebuie să-mi schimb programul. Că trebuie să iau de la școală, trebuie să o duc la școală, trebuie să duc la biserică, du-te la grup, mai la spital, mai la sport. La câte ieșiri, la întâlniri cu prieteni, nu trebuie să renunți. Trebuia să vin acasă să le culc. Cât odihnă aș fi câștigat eu dacă nu trebuia de 2-3 ori pe noapte să mă scolc. Am făcut o negociere cu nevastă-mea și am zis, soră, păstă zi Eu sunt prins cu treabă, te ocup tu de ele, dar peste noapte-s grija mea. Cea mai proastă hotărâre. Ce vreau să vă zic, dragii mei copii și tineri, părinții voștri vă iubesc. Dar de când ați apărut voi pe lume, credeți-mă, viața lor s-a schimbat radical. Multe din plăcerile, visele, hobby-urile lor nu mai există. Multe orice de odihne s-au dus, bani, efort, sacrificii depuse pentru voi. Ce vă cer ei și ce vă cere Dumnezeu în schimb, bun simț și respect. Și eu cred că merită, fiindcă ei o merită. Părinții voștri nu sunt perfecți. Lumea nu e perfectă, nici noi nu suntem perfecți. De aceea aveți grijă la așteptările. Nu-i comparați cu alți părinți. Puneți-vă întrebarea, de ce Dumnezeu a hotărât ca tu să te naști în familia asta și nu altora? O, da, e o familie care poate trece prin momente dificile, dar de ce tocmai Dumnezeu te-a făcut să treci prin astea? Nu cumva să te pregătească pentru anumite momente în viață unde tu poți să fii de folos și ție și familiei tale și altora? Cele mai multe probleme cu tinerii noștri avem cu prunci de bani gata. Auzi, părinte? Mai ales când te uiți și știi că ascultarea aduce binecuvântarea și neascultarea aduce consecințe. Și în cazul lor care-i porunci, Dumnezeu inevitabil e atent să le îndeplinească. Și fii atent ce binecuvântare aduce. Spune așa, zice aici, vine însoțită de o făgăduință, porunca asta, ceea ce rar întâlnești în Scripturi. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Adică când Dumnezeu îți promite, ascultă-mă, Dumnezeu împlinește lucrul ăla. El nu vorbește în gol. Când El zice, mă uit la ascultarea ta față de părinți, El se uită și notează. Și ce notează Dumnezeu? Ce promite Dumnezeu? Ce beneficiu ai tu dacă trebuie să asculți de părinți? În primul rând, fericirea. Spune așa, ca să fii fericit. Care tânăr nu-și dorește fericirea? Iată că o poți avea când începi să împlinești această poruncă. De ce? Fiindcă Dumnezeu ți-o va da. Și aici vreau să am un alt cuvânt pentru tinerii care în copilărie n-ați fost fericiți. Din contră, să nu uităm că lumea noastră zace în cel rău și cel rău uneori folosește chiar și părinții să-și abuzeze, chiar și sexual, copiii. Îmi pare rău de copilăria voastră. Dar nu uitați că Dumnezeu va face dreptate. Domnul nu lasă niciun păcat nepedepsit, mai ales unul grav ca acesta. Dacă ai trecut pe aici, știu că e extrem de greu. Dar hai și vino și stai de vorbă cu noi. De ce îți spun lucrul ăsta? Fiindcă o cale garantată de intrarea duhurilor în viața unui om e prin abuzul sexual. Mulți adulți nu știu de ce sunt atât de destrămați în viață. Fiindcă inocența lor a fost destrămată prin pofta celui demoniac. Fiindcă n-ai cum să ai un tată, o mamă, un unchi care să-și abuzeze copilul sau nepotul. Îl ai posedat. Hai să ne rugăm pentru tine, vindecarea și eliberarea ta. Unii ați fost abuzați emoțional. Și voi aveți nevoie de consiliere. Vrem să vă ajutăm. Fiindcă traumele alea, unde ei nu vor scos din bătaie, din dominare absolută, din posesivitate extremă, din zdrobire, nu-i corect ce s-a întâmplat cu voi, dar Dumnezeu vă poate vindeca. De ce? Fiindcă altfel vei duce cu tine moștenirea asta genealogică și chiar dacă ți-ai urât tatăl și mama care ți-au făcut lucrurile astea, vei vedea că inevitabil de multe ori le vei face și tu în dreptul pruncilor tăi. Și când ei ori să spună sau soțul tău, ești ca maică ta, o să te enervezi pe el, dar tu ești ca maică ta, că nu ți-ai rezolvat problema traumei tale din copilărie. Mai ales când uneori imaginea tatălui ceresc e afectată de imaginea tatălui abuziv. Și tu nu poți să ai încredere în Dumnezeu, fiindcă de fiecare dată când ți se spune cuvântul tată, tată ceresc, tu te aduce aminte de taică tu. care a fost vai și amar de el. Dar atenție! La un moment dat în viață, și asta de obicei se întâmplă la oameni peste 40-50 de ani, indiferent cum au fost părinții tăi, tu va trebui să ierți. Asta nu înseamnă să-ți restabilești relațiile exact așa cum au fost înainte, dacă părintele nu vrea, nu te lasă, ci mereu la fel. Dar în ascultare față de Dumnezeu, alegi să-L ierți. Cum? Poate găsești un moment în care să-i vorbești, dar dacă nu poți să-i vorbești, fiindcă îți dai seama că din nou va arunca peste tine murdăriile lui, scrie-i. Indiferent cum va reacționa, tu îți faci partea ta înaintea lui Dumnezeu și te eliberezi, mai ales de amărăciune, care iarăși e o poartă extremă când e vorba de influențele celui rău în viața unui om. Pe de altă parte, fii sigur că Dumnezeu își notează ascultarea ta și indiferent cât ai fost de abuzat, El își va îndeplini promisiunile tale, promisiunile Lui față de tine. Te va răzbuna, te va răsplăti. Nu vrei să-ți continui nefericirea când știi cum poți să o ai. De aceea, da, ascultă de părinți, respectă-i, fiindcă Dumnezeu aduce o îmbunătățire a calității vieții tale. Îți dă o extra doză de fericire în viață. Și tu asta vrei și noi asta vrem pentru tine. Pa mai mult, observați, nu doar că vei fi fericit, ci nu doar calitate, ci și longevitate. Niciun laborator, niciun medic, niciun milionar nu-ți poate promite că vei trăi multă vreme pe pământ. Fiindcă numai Dumnezeu îți numără zilele. Dar Dumnezeu îți spune că poți să trăiești mai mult pe pământ. Și aici cei cu predestinarea au o mare, mare problemă, fiindcă pare să că în viața noastră, dacă ascult sau nu ascult ceva, se întâmplă. Depinde cum înțelegi predestinarea. Dacă crezi în determinism, e clar că ai o problemă. Dacă crezi în predestinarea biblică, e clar că n-ai nicio problemă. E preștiința lui Dumnezeu care vede. Dumnezeu promite că cei ce ascultă de părinți vor avea o viață lungă, dar implici și reversul. Cei ce își bat joc de părinți, sunt obraznici neascultători, vor pierde această binecuvântare. Și aici mă apropii de final și vreau să vă dau o ilustrație cu doi tineri. Amândoi au avut părinți cu probleme. Tatăl lui Iosif a fost un om care toată viața lui și-a desconsiderat și copiii și și-a înșelat oamenii, semenii. Tatăl lui Absalom a fost un adulter, un om care a comis crimă. Cu toate acestea, copiii acestor doi părinți au avut datoria divină de a-i respecta. Responsabilitatea de a împlini porunca ce le revenea și lor. Și ce-au făcut cei doi? Absalom, de la vârsta adolescenței, s-a împotrivit tatălui său. De la impolitețe până la rebeliune. Absalom n-a ocolit nimic, nici în particular, nici în public, să-l desconsidere pe David până atât încât a declanșat război împotriva lui. Iosif, cu toate imperfecțiunile tatălui său, a continuat să-l iubească, să respecte, nu doar că i-a salvat viața. Dar când a avut de unde, s-a îngrijit personal de el, l-a dus în Egipt să-i poarte de grijă, ba chiar și după ce a murit Iacov, promițându-i Iosif, i-a luat oasele și l-a cărat cu el în Canaan. Care a fost rezultatul atitudinilor celor doi? Fiți atenți! Absalom a fost un Brad Pitt. Frumos la chip, viteaz, în plină viață, în succes. Dar Dumnezeu i-a retezat viața că nici nu se aștepta. De tânăr. Iosif, în schimb, nu numai că a trăit mult, dar a ajuns fericit, împlinit, chiar dacă în tinerețe, gândiți-vă, 13 ani de pușcărie, nimeni nu i-a dat vreo șansă, Dumnezeu i-a dat-o. De ce? Și din cauza că și-a respectat părinții și astfel l-a respectat pe Dumnezeu care a făgăduit că atunci când tu îl cinstești pe maică ta, pe taică tău, vei fi fericit și vei trăi multă vreme pe pământ. De aceea, dragii mei tineri, alegerea este a voastră, binecuvântarea vă stă la îndemână, dar și eșecul. Mai ales că, și cu acest verset închei, 2 Timotei 3 cu 1, noi trăim în aceste vremi descrise de Apostolul Pavel. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Când oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, fii atent, neascultători de părinți. Trăim în aceste vremuri, dragii mei, de aceea e imperativ să fim atenți și să împlinim ceea ce Dumnezeu ne cere. De aceea tinerilor, copiilor, toți cei care aveți părinți, cinstiți-vă părinții, ascultați de ei ca să trăiți multă vreme pe pământ, să fiți fericiți, fiindcă asta cere Dumnezeu și așa vă va binecuvânta Dumnezeu. Și noi nu putem să spunem decât amin.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, cu tine mereu.

contează dacă părinții tăi sunt sau nu creștini, ascultă-i oricum. Părinții merită ascultare, fiindcă Dumnezeu ți-a lăsat. Se spune în Romani 13:1: oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu, și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Dând ascultare părinților, îl asculți pe Dumnezeu.

0: Am ieșit cu un băiat și am spus că vreau să fim doar prieteni. Dar el s-a înfuriat când am ieșit cu un altul. Cu ce am greșit?
1: Unele persoane merg la întâlnire cu o atitudine de posesie. Cred că le aparții deja și refuză să te lase să-ți trăiești propria viață. Se comportă ca și cum ai fi proprietatea lor și vor să le îndeplinești orice dorință. Există apoi o altă categorie care consideră întâlnirea ca pe o relație. Se cred deja îndrăgostiți, merg pe partea romantică și devin foarte nesiguri și geloși atunci când ieși cu altcineva. În Filipeni 2 cu 3 și 4 se descrie atitudinea pe care ar trebui să o ai despre întâlniri. Se spune: nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Atitudinea cuvenită este cea de prietenie. Scopul prieteniei nu este de a-ți îndeplini nevoile tale, ci pe ale celelalte persoane. Nu trebuie să fii din ce în ce mai îndrăgostit, ci un prieten din ce în ce mai bun. Unii, indiferent de cât de clar transmiți acest mesaj de prietenie, nu vor nicicum să înțeleagă. Dacă treci printr-o situație asemănătoare, ai răbdare cu cei în cauză. Străduiește-te să le aduci aminte că ei sunt încă prietenii tăi. După o vreme, poate că o să-ți înțeleagă punctul de vedere.

0: Părinții mei îmi spun să fac una, iar ei fac alta. Nu e drept așa. De ce să fac într-un fel când ei fac altfel?
1: Cu asta ai atins un punct sensibil. De pildă, tatăl tău te pedepsește pentru că ai mințit, apoi se întoarce către mama ta și o roagă să le spună celor care îl caută că nu e acasă, fiindcă nu vrea să vorbească cu nimeni. Sau părinții spun să mergi la biserică oricât de obosit ai fi, pe când ei pot să lipsească ori de câte ori au chef. Ei bine, asta e viața. Tocmai ai descoperit ce înseamnă să judeci lucrurile cu două măsuri. Puțini oameni țin cont de propriile lor sfaturi atunci când vine vorba să le pună în practică, dar asta nu dezminte adevărul cuvântului lui Dumnezeu. El spune să-i ascultăm pe cei care ne stăpânesc, pentru că suntem ceea ce suntem, fiii lui, ucenicii Domnului nostru Iisus Hristos. Nu pentru ceea ce fac ei sau nu. În plus, părinții tăi conștientizează că nu sunt perfecți și asta îi doare. Nu trebuie să-i mai ajuți și tu să-și vadă defectele. Încearcă, în schimb, să-i încurajezi. O atitudine cu care vei face minuni.

0: Legăturile sufletului cu divinitatea prin intermediul puterii Duhului Sfânt sunt mijlocul prin care transformarea caracterului se desăvârșește după modelul divin.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

într-o lume așa murdară, într-o luptă așa de grea.

invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. O mamă spunea: dacă ar trebui să-mi mai cresc încă o dată copilul, mi-aș folosi degetul mai mult ca să pictez și mai puțin ca să arăt cu el. Aș corecta mai puțin și aș încerca mai mult să construiesc o relație. Mi-aș lua ochii de pe ceas și aș folosi ca să privesc. Mi-ar păsa mai puțin să știu și aș ști să-mi pese mai mult. M-aș plimba mai mult și aș înălța mai multe zmeie. N-aș mai juca rolul seriozității și m-aș juca cu seriozitate. Aș fugi mai mult pe câmp și aș privi stelele. Aș îmbrățișa mai mult și aș impune mai puțin. Aș fi dură mai rar și aș încerca să mă fac înțeleasă mai des. Aș construi stima față de sine mai întâi și apoi o casă. Aș vorbi mai puțin despre dragoste de putere și mai mult despre puterea dragostei.

Lisa Boyd relatează: mama mea este persoana cea mai dulce și mai bună la inimă pe care ai vrea să o întâlnești vreodată. A fost întotdeauna foarte spirituală și limpede în exprimare. Ar fi făcut orice pentru oricine. Întotdeauna am fost apropiate și am avut o relație specială. Din nefericire, creierul ei este devastat și personalitatea îi este despuiată încet de boala Alzheimer. Sunt deja 10 ani de când s-a îndepărtat de noi. Pentru mine este o moarte care nu se mai sfârșește, un proces dureros de îndepărtare și o mâhnire continuă. Deși a pierdut aproape în totalitate capacitatea de a se îngriji pe sine, cel puțin își recunoaște rudele apropiate. Știam că va veni ziua când și acest lucru se va schimba și, în final, după vreo 2 ani și jumătate, a venit și clipa aceea. Părinții mei mă vizitau aproape zilnic și ne simțeam bine împreună, dar deodată lipsea ceva. Mama nu mă mai recunoștea drept fiica ei. Îi spuse tatei: o, ei sunt niște oameni așa de drăguți! Dacă îi spunea că sunt fiica ei, nu înțelegea. Intrasem acum în rândurile vecinilor drăguțe. Când o îmbrățișam să-mi iau rămas bun, închideam ochii și îmi imaginam că era mama mea, cea de acum câțiva ani. Aș fi savurat fiecare senzație familiară pe care o știam de 36 de ani. Trupul ei cald alinător, strânsoarea brațelor ei și mirosul blând, dulce, care era numai al ei. A fost greu pentru mine să accept și să fac față acestei consecințe a bolii. Treceam printr-o perioadă grea din viața mea și simțeam nevoia în mod deosebit să am sprijinul mamei. Mă rugam pentru amândouă și pentru câtă nevoie aveam de ea. Într-o după-amiază târzie de vară, în timp ce pregăteam cina, rugăciunile mele au primit un răspuns și am fost luată prin surprindere. Părinții și soțul meu erau afară, în curtea interioară, când, deodată, mama a sărit în picioare ca și cum ar fi fost lovită de un trăsnet. A alergat în bucătărie, m-a apucat cu blândețe de spate și m-a întors spre ea. Cu un puternic simț al realului în ochi, care părea să treacă prin timp și spațiu, ea m-a întrebat cu glas înlăcrimat, plin de emoție, dacă era adevărat că sunt copilul ei. Copleșită de emoție, am strigat: da, este adevărat! Ne-am îmbrățișat și am plâns, niciuna dintre noi nedorind să lase să treacă acest moment magic. Știam că poate dispărea tot atât de repede pe cât a apărut. Ea spunea că se simte aproape de mine și că sunt o persoană drăguță, dar că deodată și-a dat seama că sunt copilul ei. Am simțit ușurare și bucurie. Am primit acest dar de la Dumnezeu și m-am bucurat de el, chiar dacă știam că poate dura un moment, o oră sau o zi. Boala aceea îngrozitoare ne oferise o scurtă păsuire și simțeam din nou acea legătură specială dintre noi. Mama avea iarăși această lucire în ochi care dispăruse de mult timp. Deși starea mamei mele a continuat să se deterioreze, ea își amintește cine sunt, cu toate că a trecut un an după acea dulce amiază de vară. Îmi oferă o privire și un zâmbet special care pare să spună: avem un secret al nostru pe care nimeni altcineva nu-l știe. Cu câteva luni în urmă, pe când era la mine și am mai avut un vizitator, a început să mângâie părul și a spus mândră: știați că ea este copilul meu? Dragostea depășește orice barieră între părinți și copii.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

0: Mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

0: mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: Ce aș putea face pentru relațiile mele? Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudine potrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea. Ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Așa cum am cântat, Doamne, vrem viața Ta să se oglindească în a noastră. Vrem să fim ca Tine, Doamne. Vrem să ne asemănăm cu Tine, Doamne. Haideți cu toții să ne unim în rugăciune și să cerem asta, Doamne. Ajută-ne să fim ca Tine, Doamne.

Dacă ți se pare că viața ta trece prea repede, nu-ți dori să treacă mai încet. Nu uita că pentru mulți care trec prin grele suferințe, ar vrea să treacă mai repede, dar nu se întâmplă. Fii mulțumit cum ești!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.